0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

I 80 år har Eggedals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excel Bygg Eggedals Hag. Se fjellstøtt.com.

Velkommen til Skotselv Karosseri på Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Student ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Well, you know what's the nice news?

hope and inspiration.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkiewicz, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det uklart hvilke planer han viser til. Grønland en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på raden ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Country Expressen her på kanalen. Det betyr 55 minutter med reinspikka country. Hjertelig velkommen skal du være.

så la vi rett og slett David Hartley og melodien I Fell In Love, som den egentlig heter, får lov til å tone pent og pyntelig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan, for der det masse, masse fint. Vi skal begynne med en kar som heter Johnny Russell, og hans utgave av Jambalaya, som du vel kjenner blant annet med Hank Williams. Men her altså Johnny Russell, og Jambalaya ligger klare.

Det var Jambalaya, det var Johnny Russell som vi fikk med oss der. Fra Johnny Russell så skal vi videre til nok en melodi, og da er det sånn at det vi skal få lov å få med oss, det er en artist som jeg tror mange har vært borti. Det er rett og slett snakk om Hank Thompson og en melodi som heter Humpty Dumpty Heart. Den er faktisk fra 1948, så det vil si at den er faktisk ett år eldre enn min kjære mor, så sånn er det. Men vel, vi setter i gang med denne gode gamle klassikeren Humpty Dumpty Heart, og det er altså sånn at det er Hank Thompson som er artisten her.

det var sånn at det var when I, eller I needed you, og Townsend Van Sant var det som fikk lov å fremføre låta her. Vi skal til Fallon Husky, og melodien som Fallon Husky skal få lov å fremføre for oss, det velkjente Wings of a Dove, og vi setter I gang. Her Fallon Husky.

0: Fallen Husky og Wings of a Dove fikk vi der. Nå skal vi over til en kar som heter så meget som... hva det nå han egentlig heter denne karen da? Jo da, han heter Kenny Price. Og melodien heter North East Arkansas Mississippi County Bootlegger. Og da skjønner vi at det her snakk om en smugler, for bootlegging, det betyr eller bootlegger, smugler, hvis du oversetter etter norsk. Men vi setter i gang. Her altså Kenny Price. Og vi slipper til nettopp denne låta her da.
1: There wasn't nobody that ever liked him, far less loved him.

dette her var vi sex, og det var Kikki Danielsson som sang. Cowboy Yodel Song var det. Vi skal holde oss til damer, for det kan jo være lurt å gjøre kanskje for noen, men det uansett sånn at Donna Fargo neste artist ut. Og melodien her heter The Happiest Girl in the Whole USA.

0: check on Mama for a minute.
1: Ja, det var sånn at det var Scotty McGrary, Back on the Ground. Så skal vi til Tom Paul Glaser og melodien som vi kjenner som peta inn en pinne I brasan, eller putt enda en pinne på brasan eller noe sånt. Ja, du vet hvilken melodi jeg tenker på, og her I hvert fall Put Another Log on the Fire og Tom Paul Glaser som ligger klar.

0: Rudi Nielsen der.
1: Og melodien som du fikk med deg der med Rudi Nielsen, det var dans, dans, dans. Ja, det gikk unna det der, men vi skal videre, og vi skal til en CD som heter God Loves Norwegian Country. Og fra den så har jeg rett og slett tenkt til å spille et spor med noen som kaller seg for Reflex, og en artist som heter Martin Alfsen. Og der er da tanken at den melodien vi skal få lov å høre, det er La oss alle en gang møtes. Ja, vi setter i gang. Her er altså Reflex og Martin Alfsen i melodien La oss alle en gang møtes fra God Loves Norwegian Country 7.

Det var La oss alle en gang møtes, og det var Refleks og Martin Alvsen vi fikk med oss der. Så skal vi selvfølgelig dra I gang nok en country-melodi, og det du skal få lov å få med deg nå, det rett og slett Rebecca Snyder, og melodien Like a Wild Horse ligger klar.

Lucas Snyder der, og Like a Wild Horse. Så skal vi over til siste melodi for I dag, og det da sånn at undertegnede Per Arild Andersen, han skal få lov å si tusen hjertelig takk for følget I dag, og så vi tilbake igjen, igjen da, om en uke med en ny runde med Country Express. Og vi skal ta med oss norske Hilde Trondsen, som skal få lov å synge melodien I've Got a Hometown til slutt her I dagens Country Express. Jeg ønsker på gjenhør neste uke. Velbekomme skal du I så fall være, og ha en riktig fin radiodag videre. Her Hilde Trondsen og melodien I've Got a Hometown. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: deg en to på rad I nattradio med Freddy og Martine. Og lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Want to Dance, en av Cliff Richards mange populære låter i Norge. Den lå inne på VG-lista i 20 uker og var selvfølgelig også oppe på første plass. Det til tross for at den B-sida på singlen som heter I'm Looking Out the Window. Og etter hvert så ble det litt plundret å holde orden på A- og B-sida fordi begge låtene var like populære. Velkommen til en ny utgave av Rock Ola. Og det betyr at du skal få mye 60-talls musikk. Jeg svinger så vidt innom 50-tallet og 70-tallet. Men platene 50 år eller eldre. Cliff og Do You Wanna Dance, det var i 1962. Da kom også Patti Page med en plate. The Boys Night Out.

The Boys Night Out, det var titelsporet til filmen med samme navn. Og det var altså Patti Page som sang. Det var i 1962 både filmen og sangen kom ut. Senere så har også Frank Sinatra gitt ut en versjon av denne sangen. Ikke av de mest bemerkelsesverdige sangene i Norge, så kom han aldri så høyt som inn på VG-lista, til tross for at det ble trykt opp en egen utgave for det norske markedet. Jeg har en til fra 1962. Det med Pat Boone, The Main Attraction.

Main Attraction. Det var en film det også, akkurat som The Boys Night Out, som jeg spilte titellåta fra I stad. Og det var titellåta du fikk nå også, fra The Main Attraction, med Pat Boone. Nå skal det legges til at Pat Boone også spilte hovedrollen I denne filmen. Den plata som jeg har klar nå, det country. Det Seb Bulley, That's My Pa. Den kom han med 1961.

sit up there on his old wagon.

That's My Pa med Seb Woolley. Den kom I 1962 den også, og det var Seb Woolleys aller første låt som kom inn på countrylistene I USA. En som gjorde veldig mye suksess, eller hadde mye suksess I Norge på, ja skal vi si, første halvdel av 70-tallet, og litt mer utover også, det var Albert Hammond. Det var en periode hvor hva som han kom med, uansett hva det var, så ble det en suksess. Og kanskje det skyldtes hans vanvittige populære album The Free Electric Band, som kom ut på 70-tallet. Jeg skal nå spille en låt som kanskje ikke sånn veldig mye spilt, men jeg tar med her I hvert fall. Everything I Want to Do.

The World, den ble aldri utgitt offisielt på singel, men en av låtene på suksessalbumet Rubber Soul, som kom ut 3. desember 1965. I tillegg til vanlig sånn rockbesetning, så var det litt ekstra greier på akkurat denne sangen The World. Og Paul McCartney, han spiller nemlig piano, og Sir George Martin, produsenten, han spiller trampeorgel, og Ringo Starr med maracas. Litt ekstra i forhold til det pleide å være tre gitarer og et trommesett.

Blue on Blue, det en av Bobby Wintons store suksesser. Den klatra høyt opp, helt til tredjeplass på Billboard Hot 100, og den ble utgitt i 1963. Jeg skal nå spille den eldste plata som jeg har med i dag. Veldig kjent sang, men litt vrient å kunne uttale teksten.

Italiensk er ikke min sterkeste side sånn språkmessig, men jeg prøver meg allikevel. Nel blu di pinto di blu. I det blå, malt blått, hvis jeg skal oversette til norsk. Men de aller fleste av oss, vi kjenner den jo som Volare, utgitt av veldig mange. Her var originalen som ble utgitt 1. februar 1958 av Domenico Modugno. Og det hele denne sangen gjorde jo at plutselig så fikk resten av verden opp øya for italiensk musikk. Den neste, den nok litt enklere å uttale, La Comparsita, og nå det instrumental, og det Burt Kempfords orkester.

Det var flere orkestre som spilte såkalt easy listening music som var populære på 60-tallet. Og et av de, det var Burt Camfort. Jeg har tatt med denne, og jeg kommer til å ta med noen flere sånne orkesterplater i programmene fremover, for å vise at det går an å spille musikken sånn såkalt håndspilt, til og med et svært orkester. Denne kom i 1965 og heter altså La Comparsita. Frankie Valli and the Four Seasons, de ga ut plata Ronnie i 1964.

Frankie Valiente, Four Seasons har holdt på i usedvanlig mange år. De startet nok på 50-tallet, men kom for fullt i 1960. Og nå i 2026 så fant Frankie Valli i en alder av 92 at det kanskje var på tide å legge turnélivet på hylla. Dette var sangen Ronnie. The Miggle Five kommer her med en kjent sang. Akkurat når jeg leste navnet så tenkte jeg den, ja, det er kanskje litt kjent. Og så leste jeg titlen da på sangen, så skjønte jeg, jo, dette er kjent. Mockingbird Hill.

Mockingbird Hill var ingen stor suksess I Norge når den kom ut I 1964. Men den har på en eller annen merkelig måte tatt seg opp etter hvert. Og så kommer det en litt interessant sak her om akkurat denne, for den nemlig basert på en svensk låt, og den svenske låten den basert på, det var en knallsuksess også I Norge. For den nemlig basert på Livet I finnskogarna av Kalle Jularbo. Det hadde du ikke tenkt, tenker jeg.

Denne paien her, det må vel være en typisk dessertpai, vil jeg tro, som fylt med epler, ferskner og gresskar. Og de vi hørte som framførte denne sangen om denne paien, det var Jay and the Technics. En kjempesuksess i USA var denne her, men i Europa ble det i grunn ikke så voldsomt flotte greier. Nå kommer det en norsk plate. Den er med Inger-Lise Rypdal, og den er fra 1973. Og den er, Inger-Lise skal synge en sang som er skrevet av Benny Borg. En spennende dag for Josefine.

Benny Borg, han skrev denne sangen i 1973. En spennende dag for Josefine. Og det sangen dreier seg om, det gjelder i høyeste grad også i dag, i 2026. Han kunne skrive hvert ord rett ned, for sånn verden i dag også. Dette var Inger-Lise Rypdal. Gunnar Wiklund, han skal synge en sang om det å være litt enslig eller ensom i en stor by.

It hurts to be in love. Den var egentlig tiltenkt Nils Sedaka. Men så var det noe styr med noen kontrakter som gjorde at det var ikke mulig å utgi den med han. Så da gikk en videre til Gene Pitney. Men det bare sangen som ble lagt på, for at man tok ut sangen til Nils Sedaka og la inn sangen til Gene Pitney, og så ble det det resultatet vi hørte her. Den låta kom altså i 1964. Etta James neste, og da skal jeg ta deg plate som kom i 1960. I just want to make love to you. Ja, så ja.

James, I just want to make love to you. En låt som kom i 1960, men den ble kommet ut på nytt igjen nå i 2026. Den klink lik originalen, bortsett fra at det et bedre lydbilde. Og det var altså 2026 remastered versjonen jeg spilte nå. Den siste plata I dag, den heter Baby Sittin'. Det med Bobby Angelino og The Tuxedos. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for å følge I dag. Jeg ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da sitter jeg her igjen da, med en masse gamle plater.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: har vi fått høre litt musikk her, og først så fikk vi høre Per Gesse da, kjent fra Roxette, med Om du bare vil. Så hørte vi jo Eva Vill Skram og Evig eies kun et dårlig rykte, det jo sangen til Henning Kvitnes, som hun tolka da, fra hver gang vi møtes. Og så hørte vi her nå fra Gary Halliwell med sangen Lift Me Up. Nå det straks magasinsendinga, lokale aktuelt vi skal slippe til, men før vi gjør det så skal du få med deg en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften av denne onsdagen, den 14. oktober. Det kamp om kundene i hyttemarkedet. På Norefjell kan megleren fortelle at det dukket opp folk på kun rundt 10 av i alt 38 visninger i høstferien. Det ingen tvil om at det roligere enn det vi var vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blumenthal i Nordvik Ullevål til E24. Blumenthal holdt i alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter i løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren solgte 4 hytter og leiligheter i forrige uke, og ifølge artikkelen ventet han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visninger i høstferien, han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som

solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24. Antall solgte fjellhytter i ukene rundt høstferien er likevel noe lavere enn i fjor. Uke 40 ble det for eksempel solgt 100 hytter i år, mot 124 i fjor. Et raskt finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs i Sigdal, mens det er 77 fritidsboliger i Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for videre enn onsdag den 14. oktober. Nå det jo magasinsendinga, lokale aktører som vi skal sette gang med. Og så blir det jo når klokka passerer 13 både riks- og lokale nyheter før vi da skal sette gang ønsketimen. Og i dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen. Og så det Grannlandet. Det begynte jo igjen i forrige uke, så vi fortsetter med Grannlandet da, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson i halvtimen etter det. Klokka passert 3 så får vi litt nyheter igjen, og så det Ring og Vind som i dag med Gustav Reddal. Etter nyheten klokka 16 det God Efter Mitt Fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter før gjennom med magasinsendinga, som vi da får etter det. Og når det ferdig så blir det programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Så blir det programmet Off the Record med Jan Ivar Høgru, som kommer da sånn etter det, og så kommer Blues Train, det med Jan Christian Nordahl, som blir litt lokale nyheter, og så får vi ønsketimen med Ronny et igjen, før det da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen. Onsdagen selvfølgelig, som det i dag.

Med det så kan undertegne Henrik Tikvær ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending denne onsdagen. Vi har kommet frem til den 14. oktober, og det Henrik Tikvær som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi ta for oss en sak her fra Elvia, som er strømnettselskap som har kommet med en pressemelding, og det er i forbindelse med at det i morgen, den 15. oktober, så er det nemlig elsikkerhetsdagen, og de kommer her med noen viktige, litt viktig informasjon i anledning den dagen, blant annet en påminnelse om at feil elektrisk anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. Det skal vi ta fram i dagens sending, og litt om dette med el-sjekken også. Som du faktisk, dersom du gjør den, så kan du faktisk vinne noen kroner også. Og ja, det skal vi også komme litt inn på, så det kan være en gulrot det.

kanskje få sjekket den, tatt den lille el-sjekken. Det skal vi I hvert fall innom I sendingen I dag. Og så skal vi innom posten Bring for Kong Håkon den 8. Han kommer nå på et nytt frimerke. Det skal vi ta for oss I sendingen I dag. Men vi skal innom en annen sak også som gjelder om elsikkerhet. En sak fra Trygg Forsikring, og det om Dalfor. De har også noen brandskadetall for forsikringsbransjen som viser at oktober en av de verste månedene for elektrisk branne. Og litt om det skal vi også ta for oss, og det det som står litt på dagsorden nå I disse dager da, I anledning det som I morgen, nemlig elsikkerhetsdagen som det da settes ekstra fokus på nå. Så skal vi også innom dette med skader, for ja, det ofte, ja, det mye skader som kan oppstå nå når vi på denne tida av året, og det en sak her som vi skal ta for oss som gjelder, det spesielt, ja, vannskader jo en av de store av sakene som ofte man får inn, og det en sak her fra Trygg Forsikring om at vannskader har økt ganske så mye. Og det skal vi ta for oss, og Trygg da, de frykter en krevende høst. Og litt om hva de anbefaler boligeiere å gjennomføre en enkel høstsjekk, det skal vi også ta for oss I sendingen I dag. Selvfølgelig skal vi innom de faste tingene våre, vi skal innom ord for dagen, dagen I dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, og så skal vi innom musikkvisen, repetere den, og det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Vi starter musikals med Dave Stewart og Heart of Stone.

Det var Dave Stewart med Heart of Stone. Ja, vi skal ta med oss først ord for dagen. Det var et ordtak. En god venn skal man ikke besøke for ofte. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Det et ordtak som ord for dagen I dag. Det blitt onsdag 14. oktober, inne I uke 42. I dag så det Kaja og Kai som har navnet om. Begge har usikkert opphav. Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Så tar vi også med at I dag så det jo vinterdagen da. 14. oktober var vinternatt, eller første vinterdag, som markerte første dag på primstavens vinterside, og det var og fortsatt katolsk festa for Kalistus, som var pave fra år 217 til 222. Og I Nidaros så var dagen før en helligdag for relikviene I Kristkirka. Og den hellige Kalistus, den første, også kalt Kalixtus og Kalisto, blir regnet som pave nummer 16, og det sagt at han skal ha vært slave I Roma før han ble frigitt. Senere ble Kalistus forstander for den kristne menigheten gravsted ved Via Appia Antica I Roma, og katakombene her blir fortsatt kalt Catacombe di Kalisto, og 46 paver og ca. 200 000 martyrer sies å være gravlagt der. Etter hvert fikk Kalistus stor betydning hos pave Sefirus. Da Sefirus døde, så ble Kalistus valgt til hans etterfølger I år 217. Pavevalget vakte stor oppstand blant de konservative kristne, og det førte da skisma I kirkens historie var et var da motstanderen Hypolytt ble valgt til motpave. Og motstanden knekte ikke Kalistus, som fikk innført den første uka av mars, juni, september og desember som fastetid. I disse ukene ble onsdag, fredag og lørdag gjort det særskilte bots- og fastedar. Og Kalistus døde I år 222 og ble sannsynligvis gravlagt 14. oktober. Grava ble oppdaget I 1960 I Kallepodius-katakomben ved Via Aurelia I Roma, og men vet ikke om han døde som martyr, altså drept av romerne, eller av andre årsaker. Kan vi ta med at I ca. 1245 ble dagen før, altså 13. oktober, via til helgedag for alle relikviene I Kristkirka I Nidaros av erkebiskop Sigurd. Og dagen var en viktig merkedag for været. Som vinterdagens vær skal vinteren bli, ble det sagt, og fra nå skulle hesten ha bjelle på. Og litt om faredag. Vinterdagen var også vanlig faredag, og tjenestefolk på samme måte som 14. april, det vil si at de kunne gå over I tjeneste hos en annen husbond. Ofte måtte de varsle overgangen året I forveien. Så litt om primstaven. Primstavmerket et nakent lavtre, eller en vått, som opprinnelig skal ha vært en pavehandske. Våtten var et varsel om at vinteren sto for døra. Så det var litt om denne vinterdagen da, som I dag 14. oktober. Så litt historikk her. I år 1066 Wilhelm av Normandie seiret I slaget ved Hastings og erobra England. I 1806 ved Jena og Auerbach I Tyskland så sto dobbeltslaget der Napoleon seiret over prøyserne. I 1817 så ble lederen for første norske arbeiderbevegelse, Markus Trane, han ble født og ble kjent for Tranittene, denne arbeiderbevegelsen. Og han ble også født på en gang I 1817. Jeg kan også nevne at han utvandret til USA I 1863. I 1890 Dwight Ike D. Eisenhower, han ble jo kalt Ike, han var en amerikansk general, han ble født, han var leder for invasjonen I Europa, og var den 34. presidenten fra 1953 til 1961. I 1899 ved Titran-ulykka omkom 150 fiskere på havet ved Frøya. I 1910 I Kristiania så gjennomførte svenske baron Sederström den første flygingen I Norge. I 1910 I Kristiania så gjennomførte svenske, ja, så 1927 den britiske skuespilleren Roger Moore, han ble født. Han en britisk skuespiller, jo kjent blant annet for Helgenen, og har også spilt I 7 James Bond-filmer også.
Og han ble av mange kjent som, og blir også sagt, at han var kanskje den beste til å spille James Bond. Det må jeg vel si meg enig i. Både Roger Moore og Sean Connery var de beste der. I hvert fall av de filmene som jeg har sett. Jeg synes ikke så veldig om disse nye James Bond-filmene. Jeg likte best de litt eldre da. Så det videre i 1926 står det her, men der tenker jeg det står litt feil, og ja, men i hvert fall vi tar noe med. 1926 står det første bok om Ole Brom, Winnie the Pooh, ble utgitt, og så kommer 1928, da var det Arnfinn Bergman, skihopperen, ble født, så tok Ole Gull i 1952. I 1930 så ble den Cese Seko Mobutu, diktator i Kongo, eller Zaire, fra 1960 til 1961, og fra 1965 til 1997, og visstnok en av verdens rikeste menn. Han ble også født på denne dagen i 1930. I 1935 så var det teolog Kjell Grønner ble født. Han startet første norske Tenzing i Bærum i 1967. I 1937 Trøndelag Teater ble åpnet. 1939 journalist og forfatter Arvid Møller ble født. I 1940 den britiske popsangeren Cliff Richard. Han har bursdag i dag. Han blir 86 år, og har blant annet gitt ut mange låter av han, blant annet Living Doll og... I 1947, verdens første overlydsflyging ble foretatt. 1967, countryartisten Heidi Hauge, hun ble født, fyller år i dag. Og 1977, Kvalsundbrua ble åpnet, som knytter Hammerfest til fastlandet. Hovedspennet 525 meter. 1977, den amerikanske sangeren som vi kjenner igjen, det jo hans mest kjente da, White Christmas, Bing Crosby, han døde på denne dagen i 1977. Det jo 49 år siden han gikk bort altså i dag. I 1979 i Oslo ble grunnstein lagt for sentralstasjonen. 1981 Kåre Willoch ble statsminister for en ren høyre regjering som 1983 til 1986 ble utvidet til trepartiregjering med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 1982 bokseren Otto von Porat døde. Han var OL-mester i tungvekt i 1924. 1985 ABC Bank ble dannet av Fellesbanken og Sparebanken Oslo Akershus ble i 1990 del av Sparebanken Nord, som i 1999 ble en del av Gjensidige Nord, 2003 en del av DNB Nord og fra 2011 DNB. I 1997 Torbjørn Jaglands Arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering. Og så tar vi med at den 14. oktober i 2021 Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. SV trakk seg fra samtalene og avløste Erna Solbergs regjering fra 2013 med Høyre og Fremskrittspartiet frem til 2020 og i tillegg Venstre fra 2018, og KrF da kom med i 2019. Kan også ta med etter ut her, 14. oktober som sendt, det første vinter da, og start på vintersiden av primstaven, og det var i tidligere tider kalt det fløtte eller fare da tjenesteforhold opphørte. Så har du fått med deg litt om det også. Vi skal etter hvert se litt på hvordan værutsiktene ser ut da for den kommende uka, men før det så skal vi faktisk få høre litt musikk fra ei som har bursdag i dag. Vi skal til en country-sanger som startet sin aktive år i 1999. Er ifra Skien og har gitt ut mange plater hun. Det er en som vi nå skal få ta en lytte, nemlig Heidi Hauge, som ble født også i den 14. oktober i 1967 og fyller altså 89 år hun i dag. Og vi skal få høre en av hennes sanger vi nå, og den vi skal høre, den heter Skaidi, der elvene møtes.

0: Det var Heidi Hauge det, som vi hørte, som spilte I anledning at hun har bursdag da. Hun blir faktisk 59 år, hun, denne 14. og også ifra Skien, og vi hørte henne her synge «Sky de der elvene møtes». Vi tar straks en titt på været vi, og skal innom politirapporten etter reklamen.
1: Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute I vær og vind. Først som et tre I skogen, så inn I hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som I naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel laget av lokale råvarer I bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Ja, det er fint høstvær ute nå. Det skal holde seg sånn utover dagen. Det blir en 10 grader ifølge meteorologene til kvelden, så kan det holde seg litt sky og en 11 grader. Men det skyer til i natt, men det er ikke meldt om noen nedbør. Temperatur på 9 får vi i natt, og så blir temperaturen opp i 10 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så holder den seg på 14 grader som makstemperatur, og det er meldt også noe vind utover dagen i morgen. På fredagen så starter dagen med litt regn. Det holder seg på en 13-14 grader, men så klarner det opp. Det blir sol, og vi får en 12 grader og utover dagen. Og nedbør så kan vente oss, ja, det kan fra omtrent ikke noe til cirka en mot 30 millimeter med nedbør. På lørdagen så er det meldt flott vær. Det er helt sol her og en makstemperatur på 9. Søndagen skal også bli like bra med knallsol og 9 grader. Mandagen så er det meldt lett sky, og vi kan vente oss en makstemperatur på 9 da også. På tirsdagen så er det meldt lett sky vær og oppi 12 grader. Forteller meteorologene da som makstemperatur. Så det blir egentlig en ganske fin værtype nå da, i denne langtidsperioden da, som det er Meteorologisk institutt da, som forteller om dette her i sitt varsel.

0: Sola den sover klokka 07.56, og den går ned klokka 18.14. Det har nå blitt 8 timer, den 31 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva de melder om da. Sør-Øst politidistrikt I sin politilogg, og det jo ikke akkurat så veldig mange meldinger som de har nå det siste døgnet. Men vi tar med I hvert fall det som vi skal til en melding som kom inn I går kveld. Ringerike Hønefoss, Westerngata, Nygata, klokka 19.23. Trafikkulykke I krysset Westerngata, Nygata. Det totalt involvert 3 biler og 4 personer I ulykka. 2 av bilene har treffet hverandre på siden, og bil nummer 3 har kjørt inn I en løktestolpe. Samtlige involverte ute av bilene og framstår uskadd, men smerter I kroppen og tatt på sted. Klokka 20.05 kom det oppdatering, det står en rettelse, det kun to biler involvert, det ingen løktestolpe som har blitt treffet. Trafikkulykka skyldes brudd på vikeplikt, og patruljen har avhørt alle parter samt vittner. Det blir ikke førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Og så skal vi til Ringerike og Hønefoss. Den kom inn nå I formiddag. Det politiloggen klokka 10.35, men det står klokka 07.33. Politiet fikk melding om at det var tagget på en inngangsdør ved en bolig I sentrum. Det var skrivet noe som ble oppfattet som hatefulle ytringer, og politiet har vært på sted og gjennomført en åstedsundersøkelse, og politiet opprettet sak på forholdet. Så det det siste der fra Sør-Øst politidistrikt da, på denne onsdags formiddag. Det skal straks handle om den dagen I morgen, for da det nemlig det som kalles elsikkerhetsdagen, og vi skal ta med oss det også om litt her. Vi kan faktisk nå, mens jeg har nå nettopp vært innom politiloggen, det kom faktisk inn akkurat en melding nå, mens jeg sa det her, så da kan jeg ta med den også. Da skal vi til Kongsberg sentrum. Den meldingen kom nå til politiloggen klokka 11.56, for snart 2 minutter siden, så den jo rykende fersk. Der står det klokka 09.41, Eikeveien. Politiet har I løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 30 km timen. 11 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 54 km I timen. Så har vi fått med oss det også. Men som sagt, elsikkerhetsdagen, det skal det handle om nå etter litt musikk. Skal vi få høre om det, for det nemlig elsikkerhetsdagen som I morgen, og det faktisk en elektrisk feil som går igjen I tusenvis av norske hjem. Og litt om brandskadetallet som viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner. Det skal vi også ta for oss om litt. Men det blir litt... nå skal vi få med oss noen toner her, og det vi skal få med oss, det blir det ifra... Stein Ove Berg og Hun som du har.

ta med en sak her ifra som vi har fått. Det trygg forsikring som kom med saken her som vi har fått ifra NTB om, og det at en elektrisk feil går igjen i tusenvis av norske hjem. For i morgen, altså den 15. oktober, så markeres den nasjonale elsikkerhetsdagen, og brannskadetall for forsikringsbransjen viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. I 2025 ble 21.496 brannskader registrert i brannskadestatistikken til forsikringsselskapet, viser tall fra Finans Norge. Oktober var den nest mest skaderammet måneden totalt sett, men samtidig den med flest registrerte brannskader knyttet til teknisk svikt. I fjor rapporterte over 2.500 respondenter under el-sjekken å ha opplevd varmgang i støpsel til varmtvannsbereder, og våre skadetall viser at elektriske feil fortsatt en betydelig brannårsak. At oktober topper statistikken for teknisk svikt blant annet fordi utetemperaturen faller, og mange tar i bruk utstyr som viser seg å ikke lenger fungere som det skal. Gjerne på grunn av alder og slitasje, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og tusenvis av farlige feil avdekkes, for elsikkerhetsdagen arrangeres årlig av det lokale eltilsyn, og målet å få flere til å gjennomføre en enkel egenkontroll av boligens elektriske anlegg. I løpet av de siste 3 årene har det blitt gjennomført rundt 110 000 egenkontroller, og flere tusen farlige feil har blitt avdekket. Brannskadene for fjoråret kostet over 6,7 milliarder kroner i erstatninger, viser tallet fra forsikringsbransjen. Mange elektriske feil utvikler seg over tid og kan være vanskelig å oppdage uten en bevisst gjennomgang, og vi oppfordrer alle til å gjennomføre en enkel kontroll av det elektriske anlegget. Det et av de viktigste tiltakene du kan gjøre. Noen få minutter kan i beste fall forhindre en boligbrann og spare både liv og verdier, sier Brandeggen. Og elsjekken, den kan alle gjennomføre, og da kan man gå inn på nettsida som heter www.elsikkerhetsdagen.no. Der kan du gå inn og få mer informasjon om akkurat den, på altså elsikkerhetsdagen.no. Så den i morgen, så da kan det være greit å kanskje ta den sjekken der, at du får tatt den kontrollen før det eventuelt skulle da utløse en brann. For som sagt, oktober, det nemlig en av de verste månedene for elektriske branner. Kommer det fram i en pressemelding fra Trygg Forsikring.

0: Det var Tromsø-jenta det, Lene Malin, med What If, som hun sa. Nå skal det handle om Posten Bring, som der Kong Håkon vil bryde da med nytt frimerke.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Vi tar med oss en pressmelding her som Posten Bring kommer, og det at Kong Håkon den 8. Er på nytt frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstra utgivelse, hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. For første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, og når Kong Håkon den 8. Nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier konsernsjef Petter Børre Furberg i Posten Bring. Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpenet som motiv. Året etter kom de første norske frimerkene med et annet motiv da kong Oscar den første ble portrettert på frimerkene. Siden så har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motiva i norske frimerkehistorie. Kong Håkon den 7. Fikk sitt første frimerke i 1907, 2 år etter at han ble Norges konge. I løpet av sin regjeringstid ble han portrettert med på 65 frimerker. Frimerker med kongelige motiver har gjennom historia vært mer enn bare frank. Da kong Håkon den 7. ble et samlende symbol under 2. verdenskrig, forbøy okkupasjonsmakta frimerker med portretter av kongen og dronning Maud. Kongens portrett og H7-monogrammet hadde en symbolkraft som strakte seg langt utover frimerkets lille format. Også kong Olav den 5. og kong Harald den 5. var motiv på norske frimerker henholdsvis 57 og 23 ganger i løpet av sin regjeringstid. Både på bruksfrimerker og i forbindelse med kongelige jubileer og historiske begivenheter, og slik har frimerkene gjennom generasjoner bidratt til å fortelle historien om det norske kongehuset. Og det nye frimerket med kong Håkon den 8. føyer seg inn i en lang rekke kongelige frimerker som har fulgt Norge gjennom unionsoppløsning, krig og fred, tronskifter og nasjonale jubileer. Det er noe helt spesielt ved den første frimerkeutgivelsen med en ny konge. Frimerket skal ikke bare brukes på brev over hele Norge, det blir også et lite historisk dokument og et minne om starten på en ny epoke, fortsetter konsernsjef Furberg. Motivet på frimerket er et foto som er tatt like før kongen leder sitt første statsråd som konge, der han underretter regjeringen om sin fars bortgang. Og det er også kong Håkon den 8. også, som er portrettert da på sitt første offisielle frimerke i Norge. Og så kan vi ta med litt om datoen, litt om fakta også om den. Det er 14. oktober 2026, så er det nummer på det frimerket, det er NK2174. Motiv kong Håkon den 8. Designet, det er Hanne Karlsrud By som står for, og foto, det kongelige hoff, verdi kroner 28. Står det Norge lite. Og så står det opplag 235.000 frimerker. Og så står det dem som har stått for trykken til dette frimerket, det er offset fra Royal Yo, en skjede security print i Nederland, som det står her. Så da blir det også nytt frimerke nå da, og det er kong Håkon den 8. som da vil pryde det frimerket da. Og her er også avbildet designeren Hanne Karlsrud By og frimerkedirektør Roar Thoresen, som viser frem det nye frimerket med kong Håkon den 8. da som motiv. Og denne pressemeldingen kom i går, så dette vil gjelde da fra og med i dag, i og med at det står, faktisk står det 14. oktober, så jeg regner med at det nå fra og med i dag er ute til salg da, at man kan få kjøpt det frimerket, sånn som jeg skjønner det utifra det da. Men det er i hvert fall Posten Bring da, som kom med den pressemeldingen, og da er det jo passende å få høre en sang om nettopp kongen, sånn sett, i hvert fall med titelen. Og vi skal her høre, denne ble jo veldig populær også under like etter vi fikk høre at Kong Harald gikk bort, så lagde gruppa Highasakite, de lagde sin egen versjon av denne her, og den ble også spilt mange ganger da I denne sørgeperioden da Kong Harald gikk bort. Og vi hører her kongesangen.

0: var gruppa High as a Kite med Kongesangen som vi hørte om, som de da lagde sin versjon av like etter at Kong Harald gikk bort. Nå skal det handle om vannskade som øker, og nå frykter også Trygg en krevende høst. Det skal vi ta for oss nå.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Skal ta med en sak her som Trygg Forsikring kommer, som vi har fått ifra NTB om, og det er om antall vannskader som øker, og nå frykter altså Trygg da at det blir en krevende høst. Vannskader har økt med 14% ved inngangen til juli sammenlignet med samme periode i fjor, og nå oppfordrer Trygg Forsikring boligeiere til å sikre husa før høstestormene setter inn. Når høsten kommer med kraftig regn, vind og overvann, øker risikoen for vannskader betydelig. Tall fra Finans Norge for forsikringsselskapet viser at antallet vannskader allerede lå 14% høyere ved inngangen til juli enn på samme tid i fjor. Det er bekymringsfullt at vi ser en så kraftig økning allerede før høstens mest værutsatte måned. Erfaringen er at mange av de mest omfattende vannskadene skjer når kraftig nedbør og høststormer setter boliger og hytter på prøve, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Finans Norges tall viser at forsikringsbransjen har betalt ut over 2,2 milliarder kroner som følge av vannskader i norske boliger og hytter første halvår. Hvert år opplever mange boligeiere at vann trenger inn gjennom utette tak, tette takrenner, overbelastet avløp eller kjellere som ikke er godt nok sikret mot store nedbørsmengder. Ifølge Trygg kunne mange av disse skadene vært unngått med enkle forebyggende tiltak. Vi er flinke til å følge med på værmeldingen, men ikke alltid like flinke til å forberede boligen. Små svakheter som går ubemerket gjennom sommeren kan bli store og kostbare problemer når høst man kommer, sier Borge. De som bruker litt tid på forebygging kan spare seg for kostnader og frustrasjon senere i høst. Og vann er blant de største truslene mot norske boliger. Når både skadeutviklingen og værutsiktene peker i feil retning, er det ekstra viktig at folk tar forebygging på alvor, sier han. Og så kommer Trygg med noen anbefaling her. Trygg anbefaler boligeiere å gjennomføre en enkel høstsjekk, og det er følgende da. Rens takrenner og nedløp for løv og skitt. Kontroller at vann ledes bort fra grunnmur og kjeller. Sjekk takstein, beslag og gjennomføringer for skader. Rens sluk og dreneringspunkter. Sørg for at kjellervinduer og ventiler er godt sikret mot inntrengende vann. Og det siste punktet, vurder å stenge vannet dersom boligen skal stå tom over lengre tid. Så det var det som man kan gjennomføre nå, denne høstsjekken da, så det var litt om det også for å hindre eventuelle vannskader nå i høst. Og nå frykter jeg også Trygg Forsikring en krevende høst, for man har sett allerede nå så langt i år at antall vannskader har økt. Så da kan det være greit å ta de for oss igjen og være litt ekstra og se over det før det kan være for sent. Det er i hvert fall Trygg Forsikring da, som kan fortelle om i en pressemelding som vi har fått fra NTB om.

0: ikke noe på den måten. Så derfor så må vi jo ut med en sånn frivillig lytterstøtte, så håper at mange også vil betale den nå. Når vi nå har blitt 11 år faktisk, har vi klart å holde oss på lufta. Men vi helt avhengig selvfølgelig av inntekter som alle andre og da må vi, når vi ikke har faste inntekter i forhold til sånn abonnements som både aviser og TV-stasjoner har, for der det jo sånn, hvis du skal se på nett-TV for eksempel, så må du ha abonnement, men på den måten så må vi da ut med en giroblankett, og det jo to ganger i året vi gjør det, det både vår og høst, og nå vi i gang igjen nå utover, så da håper du tar deg tid til å betale den, men du skal få med deg litt om det i hvert fall, og så jo litt annen reklame vi skal informere om da, her på radioen, før vi da tar med oss musikkquizzen etter det.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05, med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Vi skal til en kar som ble født den 26. august I 2003 på Stord. Og han en norsk countrymusiker og låtskriver. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han I 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten for å opptre på countryfestivalen I Seljord. I mai 2025 ga han ut sitt debutalbum og gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist I flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august ga plateselskapet ut debutalbumet I utvidet versjon med tre nye spor, og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3-guld I november 2025 I klassene Årets gjennombrudd og Årets låt for Fy faen du deilig. For låta Ingen her deg, som han ga ut sammen med Synne Woom, ble de nominert musikkforleggeprisen 2026 I klassen Årets låt populær musikk. Han ble kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 2025, og vant I tillegg klassen Årets utgivelse for debutalbumet. Totalt var han nominert til 6 priser foran utdelingen, og hadde blant annet 3 nominasjoner I klassen Årets låt, og NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festivalen I Torshovdalen juni 2026. Ja, vet du hvor vi skal, eller ikke hvor, men hvem vi skal til denne uka her? Hvilken artist? Nå skal vi nettopp få høre den duetten som han gjorde med Synne Wo, som de ble altså nominert til musikkforleggeprisen for 2026 I klassen Årets låt populærmusikk. Og den sangen som han gjorde sammen med Synne Wo, den heter Ingen her deg, og hva heter den mannlige artisten vi hører her?

Det var sangen Ingen her edig med Synne Vo, men det den mannstemmen vi skal fram til. Hvem det vi hørte da? Sang sammen med Synne Vo. Du ringer da 3101 5810 eller sender e-post postkrøllaforanemodum.no og da det med trekningen å vinne et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Og den trekningen, den foretar vi da på fredag det vi foretar den trekningen. Det skal handle mer om denne el-sjekk-dagen, eller el-sikkerhetsdagen, det i morgen. Og en sak her fra Elvia, det skal vi ta for oss her også, for det som sagt et av Norges største strømnettselskaper. Mer om det som sagt om el-sikkerhetsdagen som i morgen, som de skriver om, det skal de ta for oss etter reklamen.

Altivent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

om en sak her fra Elvia, om at en enkel sjekk kan redde liv, står det. For feil elektrisk anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr blant de vanligste årsaker til boligbrannet I Norge. 15. oktober den nasjonale elsikkerhetsdagen, og Elvia oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv. På elsikkerhetsdagen.no kan alle ta elsjekken. Dette en enkel gjennomgang som kan hjelpe deg med å kontrollere det elektriske anlegget I boligen din. Punkten I elsjekken laget for at alle skal kunne kontrollere sitt eget anlegg. Det kan avdekke påbegynnende varmgang og I beste fall avverge en brann, sier Kai Hullbakk, elsikkerhetsingeniør I Elvia. Elsikkerhetsdagen ble først arrangert I 2020 og har vokst betydelig siden den gang. Gjennomføringa I 2025 var ansett for å være en stor suksess med over 54 000 gjennomførte egenkontroller av elektrisk anlegg. Blant annet rapporterte over 2500 respondenter å ha opplevd varmgang I støpselet til varmtvannsberederen. Dersom du oppdager varmgang eller misfarging, må utstyret frakobles umiddelbart og sjekkes av en autorisert elektriker, sier Hullbakk. Elvia og andre nettselskaper I Norge pålagt av myndigheten å føre eltilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang boliger får en profesjonell sjekk av elektrisk utstyr, og mye kan endre seg på den tida. Så det elsjekk som kan gi gavekort på 25 000 kroner. Elsikkerhetsdagen et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn, DLE, for å fremme elsikkerhet og øke bevisstheten rundt trygg bruk av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no frem til 31. oktober dessuten med I trekninga av et gavekort på 25 000 kroner. Vi anbefaler at så mange som mulig tar elsjekken hjemme. Dette en rask, men utrolig viktig sjekk som potensielt kan hindre brann I huset ditt. Og små grep kan gjøre en stor forskjell, avslutter Hullbakk. Nå kan vi også ta med at Elvia ansvarlig for Norges største nettområde. Det står også litt om Elvia, som sagt. Vårt strømnett dekker totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som litt større enn Danmark. 24 timer I døgnet, 365 dager I året. Det vil si at vi alltid på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut til å få reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent I strømnettet. Fremtiden elektrisk, og Elvia har en sentral rolle I elektrifisering av samfunnet, og med over 850 ansatte så vi godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen av og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet for bærekraft og langsiktige valg, står det her da. Men nå kommer det I hvert fall med en sak da, I forbindelse med elsikkerhetsdagen også, som I morgen 15. oktober. Og da oppfordres det nå da, til å ta en sjekk hjemme også. Og ja, nå kan du også være med å vinne hvis du tar denne elsjekken her og registrerer det på elsikkerhetsdagen.no. Så det også med I trekning av gavekort også på hele 25 000 kroner. Så det kommer frem da, som Elvia forteller om, og som vi har fått en pressmelding fra NTB om.

Det var litt Grand Prix musik vi fick höra här. Det var en som heter Eirik Næss med sangen Wave. Han var med I Melodi Grand Prix 2023 och framförde denna sången här. Här är Kjøp og Salgsmennene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel I perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler, med da skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert I det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden. 16-fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlys eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Til lørdagen den 17. oktober så samler Norsk Prog fire norske progband til en helaften på Union scene i Drammen. På scenen står Saluki, Magic Pie, The Windmill og The Endroom er gruppene fire band som viser bredden i norsk progressiv rock fra sjangerens 70-talsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtter tilbake til miljøet rundt Jennifer Green og har oppnådd kultstatus i norske prog, og Magic of Pie fra Østfold, den som heter landets mest profilerte progband og er kjent for sterke plater og energiske konserter. The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodiske prog som ofte sammenlignes da med Camel. Gruppa The Endroom med tilhørighet i Mjøndalen har fått svært gode omtaler for sine to album på Union scene. Så fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight, fra 2025, og fra begynnelse til slutt. Og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydanvendskap til folk, jazz og hardrock og tekniske kromspring, men drukner ofte i dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette norsk prog på kartet og presentere fire svært forskjellige sider av miljø. Så det er altså Progressive Rock Night etter arrangementet. Ja, da en prat med to av de som er med i et av de bandene, nemlig fra gruppa The Endroom. Det var Roger Linjem, og som også er personen som står bak norsk prog også. Og så er det da Gunnvei Lindseth, som hadde besøket i studio her i forrige uke. Så de skal være også med da på denne konserten da, i Union, på Union scene nå til lørdag. Vil du ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende en post, det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktuelle sending, og ja, i morgen altså, da er det bare å få med seg klokka tre, da lanserer vi vår helt nye hjemmeside nå. Etter 11 år som vi har hatt den siden vår nå, så blir vi altså med en helt ny side. Så håper du er fornøyd med den, og tar en titt inn på den siden og ser hvordan den er. Det skjer i morgen altså, klokka tre, da skal vi altså foreta den store oppgraderingen av hjemmesiden vår, altså på radiomodum.no. Så det blir spennende. Så vi gleder oss til det og får lansert den. Men da får jeg takk for følge, ønsker jeg en fin onsdag videre, og så kan du høre denne sendingen om igjen i kveld fra 18.05, vel så ettermiddagssendingen på plass også, god efter midtuke da fra klokka 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, så får du ha en fin onsdag.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne onsdagen, den 14. oktober. Det kamp om kundene I hyttemarkedet. På Norefjell kan megleren fortelle at det dukket opp folk på kun rundt 10 av I alt 38 visninger I høstferien. Det ingen tvil om at det roligere enn det vi var vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blumenthal I Nordvik Ullevål til E24. Blumenthal holdt I alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter I løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren solgte 4 hytter og leiligheter I forrige uke, og ifølge artikkelen ventet han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning I høstferien, han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som titter på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt I forhold til hva markedet villig til å by, sier Blumenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på Finn.no, samtidig på landsbasis ifølge artikkelen som publisert på E24.no. Dette et rekordhøyt antall, og boligekspert Eirik Dysti I Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien. Men at dette snudde I uke 41, da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24. Antall solgte fjellhytter I ukene rundt høstferien likevel noe lavere enn I fjor. Uke 40 ble det for eksempel solgt 100 hytter I år, mot 124 I fjor. Et raskt finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs I Sigdal, mens det 77 fritidsboliger I Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det 14. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du kjenner, som du vil gratulere her på radioen på lufta, så er det kjempetrivelig å gjøre det, ha muligheten til det, sende en hilsen til noen, eller ønske deg ei plate da, uansett musikksjanger. Og telefonnummeret dere benytter 3101-5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Vi starter med Ed Sheeran her, og låta heter Bad Habits.

Ed Sheeran var det her med låta Bad Habits. Ja, har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til, en gratulasjonshilsen, eller en vanlig hilsen, eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post, alfakrøllradiomodum.no, som du skriver til. Arne Garvang skulle gjøre noe med over bekken etter vann.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

I 80 år har Eggedal Sag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excel Bygg Eggedal Sag. Se fjellstøtt.com.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ja, har du en gratulasjon du vil sende til I dag, til noen som har bursdag? Vil du sende en hilsen eller et ønske du vil høre av musikk, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Nå det høsten, uten tvil om dagen, men om et halvt år så det våren, og da kommer tulipanene opp av jorda igjen. Og da synger Mats Bladds her, en gang skal tulipanerne blomma.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Monum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer I skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
3: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

One Direction var det her med Story of My Life, og vi fortsetter til Emma Steinbakken og Synne Vo her med Alle vil til himmelen.

Emma Steinbakken og Synne Vo var det her med Alle vil til himmelen. Neste vi skal høre Gareth Gates med Anyone of Us, Stupid Mistake.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og da høres vi igjen ved en senere anledning. Avslutter med Helen Oates her med Out of Touch.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 14. oktober. Etterlatte i Hole må betale 8500 kroner for kremasjon, det slipper arvinger i andre kommune. En gravplasslov sikrer at alle skal få dekket utgiftene til jordbegravelse, men den gjelder ikke for kremasjonet. Anlaug Helgerud har sjekket med andre kommuner og har finnet ut at Ringerike, Jevnaker og Modum betaler for kremasjon. Nå har hun tatt opp urettferdigheten. Jeg synes det trist at de ikke gjør det, sier hun om hjemkommunens praksis. Så Helgerud påpeker at mange kommuner har mangel på gravplasser og at flere kremasjoner dermed er ønskelig. Men forholdet legges ikke til rette for at flere kan velge det, sier hun. Resultatet tror hun er at flere holeværinger velger bort kremasjon. En jordbegravelse koster ifølge hun 9000 kroner, og det krever mye planlegging og ressurser, både personell og maskiner, sier Helgerud. Og Anlaug Helgerud har vært med i menighetsrådet i Hole i 3 år, og det er der hun har blitt kjent med skjevheten. Dette har visstnok blitt tatt opp med kommunen i alle år fra menighetsrådets side, sier hun. Hennes første reaksjon var «Hva i alle dager? Dette hadde hun aldri hørt om før». Det visste heller ikke ordfører Syver Leivestad fra Høyre, som Helgerud og kollega Kristian Grønslett i rådet fikk et møte med. Hun rådet dem til å ta opp kostnadene ved kremasjon i kommunestyrets spørretime. Mener kommunestyret at det er rimelig og rettferdig ordning at innbyggerne får dekket kostnadene dersom de velger jordbegravelse, men må selv betale dersom de velger kremasjon? Vil kommunen vurdere å endre praksisen slik at kostnadene ved kremasjon dekkes på samme måte som ved jordbegravelse? Ordføreren henviste til kommunedirektør Torger Ødegård, som bekreftet at jordbegravelse skulle være gratis. Hvorvidt man skal gi økonomisk støtte utover det, dette er et politisk og økonomisk spørsmål. Per nå foreligger det ikke noe forslag fra administrasjonen om å øke støtta, svarte han. Anlaug Helgerud føler at det blir litt som å stange huet i veggen. Menighetsrådet skal i alle år ha fått tilbakemelding om at den ikke blir aktuelt, og dårlig økonomi var kommunedirektørens begrunnelse, men fra politisk hold kom et ønske om å få gratis kremasjoner med i budsjettforhandlingene. Forstår du at kommunen har dårlig råd på for tida? Jeg har ikke noen problem med å skjønne at det i det hele tatt understreker Helgerud. Også medlem av menighetsrådet prøver hun likevel å fronte saker som hun har muligheter til å gjøre noe med. Modum kommune dekker halvparten av regningen for kremasjon. Og denne saken den skriver da ringblad.no. I styret i Sparebankstiftelsen Modum har i styremøtet den 8. oktober tildelt 12 405 000 kroner til små og store prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Daglig leder i Sparebankstiftelsen Modum, Kirsten H.T. Vossen, kan fortelle om at stort engasjement fra veldig mange lag og foreninger i de tre kommunene. Sparebankstiftelsen Modum har hittil i 2026 delt ut over 50 millioner kroner i gaver. Med det kommer et stort ansvar, og derfor er det gledelig at vi ser så mange ildsjeler som legger ned masse arbeid i gode og bærekraftige prosjekter, sier hun i en pressemelding. Gavene gir seg til å realisere både små og store prosjekter. Det er alt fra nye flaggstenger til utstyrshenger, og i den ene enden av skalaen til stedsutvikling, bryggeanlegg og en hytte i regi av DNT i den andre enden av skalaen. Og forutsetningene for både små og store gaver er derimot de samme. Det må være bærekraftige og helst varige tiltak, gjerne rettet mot enda bedre oppvekstvilkår og gode fritidsaktiviteter for barn og unge, kan Vassen fortelle videre. Siden oppstarten i slutten av 2020 så har Sparebankstiftelsen Modum delt ut nærmere 280 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Det er ingenting som tyder på at dette skal stoppe, kanskje snarere tvert imot. Sparebankstiftelsen Modum har evighetens perspektiv. Det er forvaltet store verdier som ble skapt helt fra Modum Sparebank sin etablering i 1841. Dette er også takket være at deler av overskuddet fra Sparebank 1 Sør-Norge tilfaller oss, og som en av eierne I banken påpeker Vassen I pressemeldingen. I dag det breddegaver, prosjektgaver, avtalebaserte gaver og julegiver som stiftelsens hovedgaveområder, men selv om muligheten for gaver stor, det likevel viktig å påpeke at det gavens formål som hvor godt prosjektet som avgjørende ifølge Vassen. Og vi gleder oss til fortsettelsen og til å fortsette veldig godt samarbeid med lag og foreninger I de tre kommunene, avslutter HU. Og kan vi ta med oss, som du også kan lese om I denne saken, de som har fått prosjektgaver. Der det en god del som har fått dem, som du kan lese om I denne saken som bygdeposten.no skriver om. Politiet har onsdag morgen vært ute på en privatadresse I Hønefoss, hvor en beboer skal ha opplevd å få hatefulle ytringer tagget på inngangsdøra si. Politiet fikk melding om hendelsen I 07.30-tida onsdag. Operasjonsleder Espen Reite sier til Ringerikes Blad at de har vært på sted I løpet av morgentimene og gjennomført åstedsundersøkelse. Vi ferdige på sted nå. Det per nå ukjent gjerningsperson, men det opprettes sak, forteller Reite, cirka klokka 10.40. Ringerikes Blad har vært I kontakt med beboer som ikke ønsker å uttale seg. Det var ikke igjen tegn til tagginga på døra til boligen. Politiet oppgir sent på onsdag formiddag. Og dette skriver ringblad.no. Det kamp om kundene I hyttemarkedet. På Norefjell kan megler fortelle at det dukker opp folk på kun rundt 10 av I alt 38 visninger høstferien. Det ingen tvil om at det roligere enn det vi har vært vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blomenthal I Norvik Ullevål til E24. Blomenthal holdt I alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter I løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren solgte 4 hytter og leiligheter I forrige uke, og ifølge artikkelen venter han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning I høstferien, han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som titter på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt I forhold til hva markedet villig til å by, sier Blomenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på finn.no, samtidig på landsbasis, ifølge artikkelen som publisert på e24.no. Dette et rekord. Rekordhøyt antall. Boligekspert Eirik Dyste I Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien, men at dette snudde I uke 41. Da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en ny gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24, og antall solgte fjellhytter I ukene rundt høstferien likevel noe lavere enn I fjor. Uke 40 ble det for eksempel solgt til 100 hytter I år, mot 124 I fjor. Et raskt finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs I Sigdal, mens det 77 fritidsboliger I Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

I dag så skal jeg starte med en norsk gruppe fra Eiker I Buskerud, og de heter Ula Brand. De ga I 2008 ut sin første CD som heter Ula Brand, hvor Trond Vagli har tonesatt 10 dikt av Hans Alexander Hansen. I 2009 så kom singeren Legdegutt. Navnet tatt fra en fiskeskøyte, tilhørende brødrene Vaglis bestefar. Og vi skal høre en låt ifra CD'en Ula Brand fra 2008, og den heter Til mor.

Det var til mor med Ula Brand. Jan Groth, norsk rockvokalist, han debuterte I 1964 med singeren Burning Needles og Inside Love, med tekst og melodi av Thor G. Nordås. Tidlig på 70-tallet så var Groth medlem av rockegruppa Aunt Mary, på 80-tallet sentral I norsk kristenrock. Han er født I Greåker 1946, og han døde 2014 i Fredrikstad. Han var også med I Just for Fun fra 88 til 2014. Vi skal høre Keep Your Company.

Det var Jan Groth med Keep Your Company. Enya en irsk sanger og komponist. Hun har vunnet Grammy Award i 1993, 97, 2002 og 2007. Da ble hun nominert til Oscar. Hun en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket til filmmusikken til Ringenes Herre. Vi skal høre Book of Days.

Det var Book of Days med Enya. Fergal Sharkey, født 1958, en sanger fra Nord-Irland, mest kjent som hovedspiller for pop-punk-bandet The Undertones på 70- og 80-tallet, og for soloartist 80- og 90-tallet. Hans solosingel A Good Heart i 1985 var en internasjonal suksess, og det den vi skal høre nå.

Det var Fuglesaki med A Good Heart. Da skal vi over til Norge til Morten Holm Pettersen. Han fra Østfold, musiker, sanger, låtskriver og gitarrist. Han platedebuterte som soloartist med albumet Tøsler. Tusler varsomt forbi. I 2005-albumet The Raven, 2008 soloalbumet Sommernatt, 2011 Found My Gold, Grip dagen i 2012, og Som ørnen i svevet i 2015. Og vi skal høre her en låt som heter Et gammelt ektepar.

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: ØKO-krim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. ØKO-krim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen den 14. oktober. Etter at de i Hole må betale 8500 kroner for kremasjon, det slipper arvinger i andre kommuner. En gravplasslov sikrer at alle skal få dekket utgiftene til jordbegravelse, men den gjelder ikke for kremasjoner. Anlaug Helgerud har sjekket med andre kommuner og har finnet ut at Ringerike, Jevnaker og Modum betaler for kremasjon. Nå har hun tatt opp urettferdigheten. Jeg synes det trist at de ikke gjør det, sier hun om hjemkommunens praksis. Så Helgerud påpeker at mange kommuner har mangel på gravplasser og at flere kremasjoner dermed ønskelig. Men forholdet legges ikke til rette for at flere kan velge det, sier hun. Resultatet tror hun at flere holeværinger holder velge bort kremasjon. En jordbegravelse koster ifølge hun 9000 kroner, og det krever mye planlegging og ressurser, både personell og maskiner, sier Helgerud. Og Anlaug Helgerud har vært med i menighetsrådet i Hole i 3 år, og det der hun har blitt kjent med skjevheten. Dette har visstnok blitt tatt opp med kommunen i alle år fra menighetsrådets side, sier hun. Hennes første reaksjon var «Hva i alle dager?» Dette hadde hun aldri hørt om før. Det visste heller ikke ordfører Syver Leivestad fra Høyre, som Helgerud og kollega Kristian Grønslett i rådet fikk et møte med. Hun rådet dem til å ta opp kostnadene ved kremasjon i kommunestyrets spørretime. Mener kommunestyret at det rimelig og rettferdig ordning at innbyggerne får dekket kostnadene dersom de velger jordbegravelse, men må selv betale dersom de velger kremasjon? Vil kommunen vurdere å endre praksisen slik at kostnadene ved kremasjon dekkes på samme måte som ved jordbegravelse? Ordføreren henviste til kommunedirektør Torger Ødegård, som bekreftet at jordbegravelse skulle være gratis. Hvorvidt man skal gi økonomisk støtte utover det, dette et politisk og økonomisk spørsmål. Per nå foreligger det ikke noe forslag fra administrasjonen om å øke støtta, svarte han. Anlaug Helgerud føler at det blir litt som å stange huet i veggen. Menighetsrådet skal i alle år ha fått tilbakemelding om at den ikke blir aktuell, og dårlig økonomi var kommunedirektørens begrunnelse, men fra politisk hold kom et ønske om å få gratis kremasjoner med i budsjettforhandlingene. Forstår du at kommunen har dårlig råd på for tida? Jeg har ikke noen problem med å skjønne at det i det hele tatt understreker Helgerud, og som medlem av menighetsrådet prøver hun likevel å fronte saker som hun har muligheter til å gjøre noe med. Modum kommune dekker halvparten av regningen for kremasjon. Og denne saken den skriver da ringblad.no. I styret i Sparebankstiftelsen Modum har i styremøtet holdt den 8. oktober tildelt 12 405 000 kroner til små og store prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Daglig leder i Sparebankstiftelsen Modum, Kirsten H.T. Vassen, kan fortelle om at stort engasjement fra veldig mange lag og foreninger i de tre kommunene. Sparebankstiftelsen Modum har hittil i 2026 delt ut over 50 millioner kroner i gaver, med det kommer et stort ansvar, og derfor er det gledelig at vi ser så mange ildsjeler som legger ned masse arbeid i gode og bærekraftige prosjekter, sier hun i en pressemelding. Gavene gis til å realisere både små og store prosjekter. Det er alt fra nye flaggstenger til utstyrshenger, og i den ene enden av skalaen til stedsutvikling, bryggeanlegg og en hytte i regi av DNT i den andre enden av skalaen. Og forutsetningene for både små og store gaver er derimot de samme. Det må være bærekraftig og helst varige tiltak, gjerne rettet mot enda bedre oppvekstvilkår og gode fritidsaktiviteter for barn og unge, kan Vassen fortelle videre. Siden oppstarten i slutten av 2020 så har Sparebankstiftelsen Modum delt ut nærmere 280 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Det er ingenting som tyder på at dette skal stoppe, kanskje snarere tvert imot. Sparebankstiftelsen Modum har evighetens perspektiv. Det er forvaltet store verdier som ble skapt helt fra Modum Sparebank sin etablering i 1841. Dette er også takket være at deler av overskuddet fra Sparebank 1 Sør-Norge tilfaller oss, og som en av eierne i banken, påpeker Vassen i pressemeldingen. I dag er det breddegaver, prosjektgaver, avtalebaserte gaver og julegiver som er stiftelsens hovedgaveområder, men selv om muligheten for gaver er stor, er det likevel viktig å påpeke at det er gavens formål, som hvor godt prosjektet er, som er avgjørende ifølge Vassen. Og vi gleder oss til fortsettelsen og til å fortsatt veldig godt samarbeid med lag og foreninger i de tre kommunene, avslutter HU. Og kan vi ta med oss, som du også kan lese om i denne saken, de som har fått prosjektgaver. Der er det en god del som har fått dem, som du kan lese om i denne saken her, som bygdeposten.no skriver om. Politiet har onsdag morgen vært ute på en privatadresse i Hønefoss, hvor en beboer skal ha opplevd å få hatefulle ytringer tagget på inngangsdøra si. Politiet fikk melding om hendelsen i 07.30-tida onsdag. Operasjonsleder Espen Reite sier til Ringerikes Blad at de har vært på sted i løpet av morgentimene og gjennomført åstedsundersøkelse. Vi er ferdige på sted nå. Det er per nå ukjent gjerningsperson, men det opprettes sak, forteller Reite, ca. klokka 10.40. Ringerikes Blad har vært i kontakt med beboer som ikke ønsker å uttale seg. Det var ikke igjen tegn til tagginga på døra til boligen. Politiet oppgir sent på onsdag formiddag. Og dette skriver ringblad.no. Det er kamp om kundene i hyttemarkedet. På Norefjell kan megler fortelle at det dukker opp folk på kun rundt 10 av i alt 38 visninger høstferien. Det er ingen tvil om at det er roligere enn det vi har vært vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blomenthal i Norvik Ullevål til E24. Blomenthal holdt i alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter i løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren solgte 4 hytter eller leiligheter i forrige uke, og ifølge artikkelen venter han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning i høstferien, han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som tittar på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt i forhold til hva markedet villig til å by, sier Blumenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på Finn.no, samtidig på landsbasis, ifølge artikkelen som publisert på e24.no. Dette et rekordhøyt antall. Boligekspert Eirik Dyste i Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien, men at dette snudde i uke 41. Da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en ny gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24, og antall solgte fjellhytter i ukene rundt høstferien likevel noe lavere enn i fjor. Uke 40 ble det for eksempel solgt 100 hytter i år, mot 124 i fjor. Et raskt Finn-søk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs i Sigdal, mens det 77 fritidsboliger i Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Jeg heter Gustav Redalen, og i dagens Ring og Vind blir det blant annet spørsmål om en merkedag, et slag som har stått, en tøybamse, tre Nobelprisvinnere og en britisk popartist. I dag er det Ronny Nymoen som er tekniker, mens Geir Drakkestad er telefonvakt. Jeg kan berolige deg med at om du vil, så kan du ta en prat med meg på direkten, men i første omgang blir du bare satt over til telefonvakta. Dagens premie i spørrekonkurransen, det er et sett med fire mikrofiberkluter med forskjellig farve på, og de er altså en som er beregnet som til kjøkken, og en til vinduer, og en til baderom, og en universal. Og i tillegg er det en nøkkelring med reim på. Ukepremiene, det er to stykker. Det ene, det er hjemmestrikka sokker som er gitt av en lytter, og det andre, det er en billett til en countrykonsert i Bærskauhallen lørdag den 14. november klokka 18. Og det er jo fint om dere sier fra hvis det ikke passer for dere å dra på den hvis dere skulle vinne. Artistene som kommer, det er Byting, Erlend Gaustveit, Johanna Demker og Deal. Billettprisen, den er 590 kroner, så det er en fin premie. Så, men det er jo ikke bestandig det passer da, når det er et arrangement til en bestemt tid. Ja, da får vi kanskje komme i gang med selve spørrerunden. Jeg kan forresten først nevne at ifølge primstaven så er i dag den første vinterdagen. Dagen den 14. oktober, den var ofte avmerket med en vått eller et tre uten løv på primstaven. Og i kirkekalenderen er dagen til minne om pave Kallistus den første, som trolig ble gravlagt på denne datoen. Så til dagens spørsmål. Er det også noe annet som var spesielt med denne dagen i gammel tid, den 14. oktober? Er det noen som kjenner til det, om dette var en dag som hvor det skulle skje bestemte ting? Neste spørsmål. Hvor sto det et slag på denne dagen i 1066? Det er jo et ganske kjent årstall, det der, 1066. Hvor sto det slaget? En barnebok skrevet av Allan Alexander Milne ble utgitt på denne dagen i 1926. Hvem handla boka om? Den handla da om en tøybamse, kan jeg si. Da burde det ikke være så vanskelig. Og på denne dagen i 1994 ble Nobels fredspris tildelt tre personer. Hvem var de? Det holder om du kommer med navnet på en av dem. Nå skal vi høre en britisk artist som ble født på denne dagen da, i 1940. Hva heter han?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Eivind Risholt.
0: Hei du.
1: Du pratet om så slaget, eller slaget på England. Det var vel det du tenkte på med Hastings, han, Willem Erobren, var ikke han da?
0: Det var det alldeles
1: rett i. 1066. Men du hadde jo også en andre slag, og det er i 1066 da Stens og Brits, da Harald Harodde, hadde jo, han gikk jo med der, ikke sant?
0: Ja, det gjorde han, ja. Ja. Det var det som skjedde først.
1: Ja, stemmer.
0: Ja da. Så de kriget fælt bort til England på den tida?
1: De kriget da også.
0: Ja, gjorde det. Det er, ja. Og det ser ikke ut så at det gir seg med det heller, rundt omkring.
1: Det har drivet på så lenge jorda har bestått, så det tror jeg kommer til å fortsette. Også. Det kommer til å ødelegge hele jorda til slutten.
0: Ja, det er fare for det, ja. Ja da. Nei, det var han Wilhelm Erobreren, han vant jo hele greia der, han da, for han ble jo da konge av England i ganske lang tid, egentlig. Han ble jo konge og regjerte frem til 1087, altså i 21 år etter dette slaget.
1: Og så kranglet han hele tiden med Frankrike.
0: Ja da.
1: De hadde kriget med Frankrike omtrent hele tiden oppover.
0: Ja. Ja da. Nei, nå er det som disse europeiske landene står sammen nå da, i motsetning til før i tiden, når det var de kriget mot hverandre.
1: Ja, det er bra det da.
0: Det er jo bra det.
1: Det er bra.
0: Akkurat det er bra. Ja,
1: men nå er det bare han der Trumpen, han sier mye rart.
0: Ja, ja, nå sier han jo at han har sikret seg Grønland igjen da, og nå så.
1: Ja, det kommer det igjen. Men ja. Nå er det skrivende, når man skal vel prøve seg at det er gærent, og da, ja.
0: Ja, da, og så er han jo misfornøyd med Norge da, som har gitt Nobelprisen til den.
1: Ja, for han skulle ha den selv, vet du.
0: Ja, han skulle ha den selv. Og nå driver han jo og skal skifte navn på både det ene og det andre havet med sitt eget navn på.
1: Ja, det skal hette navnet hans, ja.
0: Ja, da. Han kan jo ikke være riktig på en flekk.
1: Nei, det kan jeg ikke skjønne at du kunne velge han der. Han drev jo bare med tull i forskningen, og så var det gærent med opptillingen, og så var det... Nei.
0: Nei, det er helt vilt. Det er det. Huff,
1: men vi må vel sitte med... Det er farlig for at vi sitter oss med to år til.
0: Ja, det er vel farlig for det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det blir spennende. Dette er mellomvalget som skal være nå, da. Men det er... Det blir litt spennende det, men han sitter jo der, og han styrer jo på som en eneveldig hersker, så det er jo ikke så lett.
1: Det blir
0: jo
1: spennende, altså når Russland går til angrep på Vesten,
0: ja.
1: De skulle ikke fundre meg.
0: Nei,
1: ja. De skal prøve seg.
0: Ja. Det er skumle tider. Det er
1: ja, veldig skumle tider også.
0: Det er det, ja.
1: Ja. Vi får tro på det beste.
0: Vi får gjøre det. Ja, det har vi. Men da må du ha takk for praten, og takk for svaret, så...
1: Jo. Da får du ha det ikke bra.
0: Takk, det samme du. Ha det. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da får jeg gjenta spørsmålet her. Det første, det var jo litt sånn spesielt, da, om det er noe annet enn det med at det er første vinterdagen på denne dagen, da den 14. oktober. Hva var det som var en slags regel for den dagen, hva som kunne skje da i gamle dager? Så har vi da denne barneboka da, som er skrevet av han A.A. Milne, en engelsk forfatter. Den ble utgitt på denne dagen i 1926, den boka, og hvem er det da denne boka handler om? Og så var det Nobels fredspris da i 1994, hvem var det som ble tildelt den? Det var tre personer som delte prisen den gangen. Og så hørte vi jo en britisk artist som sang, det var vel en av de første populære sangene hans som vi hørte, som het da Please Don't Tease. Han hadde jo mange flere, han hadde jo mye senere, så hadde han jo en som het Congratulations for eksempel, som har vært veldig populær og spilt mye i radio, kanskje ikke så mye nå lenger, som det var for en del år siden. Jeg vil ha navnet på denne sangeren da. Og så tar vi et spørsmål til. Det er et litt faglighet når det gjelder mitt fagområde, da, og det er spørsmålet om hvilken eplesort er det som har farvemutanter med navn som Amorosa, Lundberg, Ylvisåker og Fagravold. Hvilke eplesort er det? Vi tar et musikkspørsmål til i dag. Artisten som vi skal høre nå, han skal faktisk ha konsert i Oslo Spektrum nå på lørdag. Hva heter han? Hva heter han?

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: deg en to på rad I nattradion med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Ja, hallo. Nå skal det være en innringer på tråden.
3: Hei du.
2: Hei du.
3: Det Jostein Fossen.
2: God dag, god dag.
3: Du lurte på den som sang.
2: Ja, den første eller den andre. Jeg har vel to
3: den
2: spørsmål.
3: Andre.
2: Den andre, ja.
3: Det var en Bob Dylan.
2: Det var det, gitt, ja.
3: Han holder koken.
2: Ja, han gjør det. Ja. Han begynner å dra på ja, året. Han eldre enn oss, han.
3: Ja, han må være 3, 4, 5, 80 år nå. Bare.
2: Ja, stemmer det. Han blir 85.
3: Ja.
2: Det han. Født I 1941.
3: Han fikk jo denne fredsprisen, da.
2: Ja, ja var ikke litteraturprisen han fikk, da?
3: Jo, litteraturprisen var det.
2: ja, det så mye snakk om fredsprisen, så det var lett å si det. Ja,
3: ja, men han hentet han litt på en 2-3 år, men...
2: Nei, han var ikke så veldig interessert I å få den, tror jeg. Det virket nesten sånn. Nei,
3: det var ikke sånn ut.
2: Nei, nei da. Ja.
3: Han har jo skrevet mye fin musikk, da, både for seg selv og andre også.
2: Ja, han har jo det, absolutt. Så det var vel ikke for ingenting at han fikk denne prisen?
3: Nei, det var nok ikke det.
2: Nei, men det var litt originalt, da, for de fleste jo som sånne som har skrevet bøker og... Det sjeldne med popstjerner, for å si det sånn, eller protestsanger var det vel nesten han begynte som, eller visesanger.
3: Ja, det var med det.
2: Ja. Nei, da, han har vært en fremtredende personlighet, han I over 60 år nå, så det... Han har satt spår etter seg, han.
3: Ja.
2: Og han jo som sagt aktiv fortsatt, da, skal ha konsert I Oslo nå til lørdagen.
3: Ja,
2: han
3: har jo flere, vet du, han... Springsteen gammel og...
2: Ja, da.
3: Og Paul McCartney og de holder på enda.
2: De holder koken, ja. Det imponerende, det.
3: Rolling Stones, som vel...
2: ja, de var Mick Jagger og Co. Ja, ja, ja. De farter rundt. Jeg skjønner ikke hvordan de orker jeg I den alderen de kommet opp I og driver på sånn, men det...
3: Det kanskje var litt å putte på.
2: ja, det spørs det. Ja. ja, da. Nei, sånn det. Ja, har du vært ute I det fine været I dag, da?
3: Ja, jeg har vært på en tur på jakttur I dag, og det ble ikke noe.
2: Nei, det ble ikke det, nei.
3: Det var fint vær I hvert fall.
2: Ja, veldig fint. Det var oppe I 14 grader, så jeg I sted på termometret på bilen.
3: Ja.
2: Så det ikke verst.
3: Det skal bli det samme I morgen, da.
2: Ja, det skal vel det, jeg tror det. Hvis det ikke blir litt mer skyer etter hvert, jeg ikke sikker. Ja.
3: Jeg tror det skal bli mildere til natta, da.
2: Ja, det tror jeg også, ja. Ja, men det bra det. Det godt at det ikke for kaldt på denne tida.
3: Jeg vet det, vi har jo ventet.
2: Ja, vi vet det. det sikkert og visst. Ja da. Nei, men det fine greier. Da må du ha mange takk for svaret da, og for praten. Det trivelig det, å prate litt. Ja.
3: Yes.
2: Det det. Da får du ha det bra.
3: Ja, du har det riktig bra, du.
2: Jo, takk for det, du.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Da tenkte jeg at jeg gjentar spørsmålet av de som ikke besvart nå. Det det første, da, det det om det, hva slags dag det var den 14. oktober I gamle dager, altså utover at det var den første vinterdagen, hva var det for noe annet som liksom skjedde I forbindelse med den dagen I gamle dager. Og så et spørsmål om denne barneboka da, som han Allan Alexander Milne skrev da, og som boka som ble gitt ut I 1926, Det var nøyaktig 14 eller 100 år siden det da, som den boka kom, og hvem var for en tøybamse var det den boka handlet om. Og så var det dette her, Jostein nevnte fredsprisen, men som det var litteraturpris, da, men hvem var det som fikk Nobels fredspris I 1994? Den ble fordelt på tre personer, og det holder jo om du kommer med navnet på en av dem. Og så hadde vi hadde jo et musikkspørsmål i tillegg til den med en, som han Jostein pratet om her nå, den første som vi spilte i dag. Hva het sangeren på den? Det, han, og sangen, det var jo da Please Don't Tease. Så hadde vi et spørsmål om eplesorter. Hvilken eplesort er det som har farvemutanter med navn som Amorosa, Lundberg, Ylvisåker eller Fagravolv? Hvilke eplesorter er det? Det er en som er god nå og holder seg ganske bra videre utover høsten. Og er ganske mye dyrka i Norge da. Da tenker jeg vi tar litt musikk igjen, ja. Og nå har vi da kommet til noe som heter I Don't Wanna Wait, og den er med David Guetta og One Republic. David Guetta, han er en fransk diskjockey, født i 1967. Han har marokkanske og jødiske røtter. Han startet som diskjockey i 13-årsalderen i et lite hjemmestudio. Senere har han flere ganger hatt stor suksess sammen med andre artister. Og i dette tilfellet er det amerikanske rockebandet One Republic. De ble dannet i Colorado Springs i 2002. Sangen vi skal høre ble bare nummer 19 på VG-lista, men han kom på første og andre plass i enkelte andre land. Her kommer David Guetta og One Republic.

0: Ja, nå skal jeg komme med fasiten på dagens første spørsmål. Det var denne 14. oktober da, hva som var spesielt med den dagen i gamle dager. Og det var rett og slett en offisiell flyttedag for tjenestefolk og leieboere. Tilsvarende dag var om våren, det var den 14. april. Så enten måtte, hvis noen skulle bytte jobb eller flytte da, så måtte det skje enten den 14. oktober eller den 14. april. Så det var ikke bare bare å være ansatt noen sted den gangen, du kunne ikke flytte rundt som du selv ville. Og utenom disse to dagene så var det faktisk ikke lov for hushjelper og gårdsarbeidere å flytte eller skaffe seg nytt arbeid. Så det, nå har vi faktisk en innringer til, så da tar vi det. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det er Nils Alvor.
0: Ja, hei du.
1: Jeg presenterte meg som Arafat da.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Det var Arafat, Rabin, Isaac Rabin og Simon Peres som fikk presen i 94.
0: Det stemmer det, ja.
1: Denne fredsprisen, det er noe rare greier.
0: Ja, det er så.
1: Obama, vet du, han fikk fredsprisen bare noen dager etter han var president.
0: Ja.
1: Og han drev vel lengst kriger av mange av de siste årets presidenter.
0: Ja.
1: Mens derimot Trump, han, første perioden hans, var 71 år uten at han... Altså, presidenter i USA har bestandig satt i gang kriger.
0: Ja.
1: Og med Trump første periode, så var det 71 år som det var første gang ingen krig var i gang satt.
0: Ja.
1: Den perioden kunne han faktisk fortjene fredsprisen.
0: Ja.
1: Men også vise at han hadde fått vunnet den valget, som jeg tror var juksa litt med,
0: ja.
1: Det var en pandemivalg, så ville han forhindre at det ble krig i Ukraina, faktisk. Men tilbake til fredsprisen. Jeg synes det er forbannet rart at det, Oslo og Norge, som er med i krigen mot Russland, vår nabo,
0: ja.
1: skal utdele fredspris.
0: Altså, ja.
1: det var en tid før denne krigen at vi ikke skulle bruke eller selge våpen til land i krig. Nå produserer vi våpen rett til han der typen i Ukraina som er innsatt med hjelp av USA, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: For å drepe russere.
0: Ja.
1: Men nok om det. Jeg mener Island burde fått æren av dele fredspris. Og disse to, det er mange år som at det har vært mye rart med hvem som har fått fredsprisen.
0: Ja.
1: I fjor for eksempel, da var jo denne damen i Venezuela som ga han til Trump og,
0: ja.
1: og oppfordret han nærmest til å kidnappe lederen der.
0: Ja da.
1: Og så i år var det også sånn en spissfindighet med henne da, som vant i år.
0: Ja.
1: Og hun har jo ikke akkurat, hun har drivet på med det her slags rettssystemet da.
0: Ja.
1: Det er det hun fikk fredsprisen for, men hun har egentlig ikke vært noe særlig fredelig i sin uttalelse om verden.
0: Nei da, nei.
1: Så jeg mener det, at fredsprisutdelingen i Norge egentlig ikke skulle vært tillatt lenger. Det er det ene, og det andre er det at de som har vært tillatt, eller utdelt nå i det siste, fra med Jagland, holdt jeg på å si, der er det mange som ikke skulle hatt den.
0: Ja, det er nok gjerne det. Men det er jo, ja.
1: Nå har jeg vel heftet det nok. Men altså, jeg mener at Island er jo det eneste landet som står igjen nå, som ikke har vært borte i noe tull med ja. Krig og sånt.
0: Ja, det er vel det.
1: Island burde egentlig få dele ut fredsprisen. Hvorfor ble det Norge som skulle dele ut fredsprisen? Det er det ingen som vet.
0: Nei.
1: Men det var vist kanskje noen som mente at det var en slags sak på grunn av at Norge var fortsatt under Sverige.
0: Ja.
1: Det er noe der. Men altså, i hele tatt, Norge fortjener absolutt ikke å fordele ut fredsprislendinger. Norge er ikke noe fredens land lenger når vi er med i en krig mot vår nabo.
0: Nei, det er jo egentlig ikke det. Nei.
1: Det er litt synd for at den krigen den ble påvirket, eller sterkt påvirket av NATOs raid østover. Og det ville ikke vært krig der hvis ikke NATO med Jens Stoltenberg hadde vært så aggressiv. Det er mitt syn.
0: Ja, men det er nok noe i det. Og så er det jo litt rart med denne her fredsprisen som vi hadde spørsmål om da, i 1994. Det var jo forhandlinger mellom, hemmelige forhandlinger da, mellom palestinere og israelere i Oslo, og denne her Oslo-avtalen, da sentrale aktører der var jo han, i tillegg til Jan Egeland, da, så var det jo Mona Juul og Terje Rød Larsen og Thorvald Stoltenberg og Johan Jørgen Holst.
1: Da var det mange, mange kandidater som skulle egentlig vært annet.
0: Ja, det er nettopp det. Så det er egentlig litt vittig nå i ettertid, da, jeg synes jo det.
1: Ja, nei, for at... Vi har jo ansett oss som liksom englebarn her i Norge, men vi er sannsynligvis noen av de verste i Norden når det gjelder sånt noe som det er der.
0: Ja da, og Island er vel det eneste landet som ikke har noe forsvar. De har vel ikke militær i det hele tatt, der, så vidt jeg vet. Så de er jo veldig fredelige da.
1: Og så vidt jeg vet, så at Island burde absolutt overta ansvaret for fredsprisutdelingen. Det er absolutt mitt syn.
0: Ja, det var et godt forslag det.
1: Ja, og håper det kunne blitt en sak for at Norge fryser sine egne regler om ikke å levere våpen til land i krig. Ja. Og så havner med å produsere våpen i Norge.
0: Ja, ja.
1: For å så drepe russere, vår nabo.
0: Ja, ja.
1: Mm. Nei, jeg synes det er helt utrolig idiotisk.
0: Ja,
1: nå er det så fint her, så vi får gå videre.
0: Ja, vi får ut i sola.
1: Ja, ja. Takk for praten, og ha en fin dag videre.
0: Takk det samme, du. Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Hei, ja. Ja, da skal vi se. Jeg var vel i ferd med å komme med fasiten på det første spørsmålet om 14. oktober, og det fikk vi vel prate nok om, tror jeg. Så da tar jeg nå fasiten på et spørsmål til. Det var denne barneboka da, som han Milne skrev og fikk gitt ut på dagen i dag, den i 1926, for nøyaktig 100 år siden. Hvem handlet boka om? Og det var selvfølgelig Ole Brom. Og på engelsk heter han jo da Winnie the Pooh. Han er en tøybamse, og han har flere venner som også er tøydyr. Og det er Kristoffer Robin som eier dyra, og han er vår sønn til forfatteren da. Så sånn var det. Da tar vi vel og gjentar de andre spørsmålene. Denne britiske sangartisten som vi hørte først i dag, han ble født på denne dagen i 1940, og hva heter han som da sang Please Don't Tease som vi hørte i dag? Så var det hvilke eplesort som har farvemutanter med navn som Armorosa, Lundberg, Ylvisåker eller Fagravall. Hvilke sort er det? Jeg kan si at det er en svensk sort som har blitt veldig viktig her i landet. Så skal vi se, da får vi vel ta litt musikk igjen, og nå skal vi se hvor langt jeg har kommet ned i lista mi her nå. Jeg har jo planlagt dette her litt grann. Nå skal vi høre sangen Russian Roulette med Rihanna. Hun ble født Robin Rihanna Fenty på Barbados i 1988. Hun har de siste 20 årene blitt regnet som en av verdens største popstjerner og har hatt mange store hits. Og i tillegg til å være en anerkjent vokalist, er hun blant annet skuespiller og motedesigner. Hun bruker etternavnet sitt Fenty for å markedsføre flere merkevarer av kosmetikk, klær og så videre. Og sangen vi skal høre, Russian Roulette, kom i 2009, og den ble nummer 1 både i Norge og i flere andre land. Så her kommer denne russisk roulette.

Ja, det var den russiske ruletten til Rihanna. Nå tenker jeg at tiden har gått så fort på slutten her at Gerd snart kommer inn, og da gjentar jeg ikke spørsmålene noe mer, men vi bare spiller litt musikk mens vi venter på at Gerd skal komme inn. I dag skal vi avslutte med sangen Voyage, Voyage med Desireless. Desireless, det er artistnavnet til Claude Fritsch Mentrop. Født i 1952, 73 år altså, i Paris. Hun har vært aktiv siden 1986, og ifølge nettsida hennes kommer hun fortsatt med nye innspillinger, og hun opptrer live. Siste album er fra 2017. Sangen vi skal høre ble nummer 1 i flere land, blant annet i Norge. Her kommer Voyage, Voyage.

0: Rikard, det er greit å komme inn I studio, og jeg jo spent på om det mange som har hatt riktige svar, og det mange som ute I det fine været I dag, kanskje.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det virker sånn.
1: Jeg har 14 riktige svar.
0: 14 riktige, ja.
1: Det har jeg.
0: Ja, da sier jeg 7.
1: Nummer 7, det Elisabeth Råan. Da kan vi gratulere henne med kluter og nøkkelbanen.
0: Ja, dette jo fine greier. Det jo så flott og så kjekt med forskjellige farger ja, for hvordan skal bruke det til. Da.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja, det fint.
1: Så da kan du begynne å vaske, Elisabeth.
0: Da det bare å komme her og hente premien, eller gevinsten, eller hva skal vi kalle det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det veldig fine, og som ja. Du nevnte I sted, at her står det jo hva de egner seg best til.
0: Det gjør det også, ja.
1: Mm.
0: Det fine greier.
1: Og så kommer jeg aldri til å behøve å lære deg til nøkkeren skimmer.
0: Nei, det jo. Ja. Kan han henge hans på seg rundt halsen eller noe? Ja. Ja, men det bra. Da vel tiden vår ute, da. Så vi får bare nesten takke for oss, og så ønsker alle en fin dag videre I solskinnet.
1: Ja, det gjør vi.
0: Veldig fint I dag, da.
1: Ute. Og det så nydelig.
0: Ja. Da ha en riktig god dag, alle sammen.

0: En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne onsdagen, den 14. oktober. Natt mandag omkom en kvinne i en brann i Hønefoss sentrum. Brannvesenets 110-sentral meldte klokka 23.36 søndag kveld om røykutvikling fra en bygning i Stabelsgate. Samtidig nødetatet rykket ut til sted. Klokka 23.42 meldte politiet at evakuering pågikk og at bygget skulle undersøkes nærmere. 9 personer ble evakuert ut av bygget som ikke var beboelig etter brannen. Og en nabo har fortalt at det var tjukk hvit røyk i bygget da hun og familien evakuerte. Naboene ringte ifølge kvinnen på alle dørklokkene da de var ute av bygget. Klokka 00.05 meldte politiet at brannen var lokalisert i en leilighet i bygget, og at brannvesenet hadde funnet en person inni leiligheten og personen. En kvinne i 6-døra ble fraktet ut og mottok livreddende førstehjelp. Kvinnen ble bekreftet omkommet på sted. Brannvesenet har uttalt at det var vanskelig å lokalisere riktig leilighet, og at Brannvesenet skal evaluere at det gikk 29 minutter fra første melding om brann til funnet av kvinnen. Vi jobber ut fra den informasjonen vi hadde på tidspunktet, og under praten fikk vi avklart at utfallet av hendelsen sannsynligvis ikke hadde vært annerledes om vi hadde gått rett på leiligheten med en gang vi kom fram, sa brannvesenets innsatsleder som omtaler hendelsen som tragisk. Tirsdag har de 9 evakuerte fått beskjed om at de kan returnere til hjemma sine. Ordfører og varaordfører Ringerike Hilde Volmraus og Bente Aabel omtaler hendelsen som tragisk og sier at tankene med kvinnens pårørende og de som opplevde brannen på nært hold. Brannårsaken ifølge politiet ukjent, og politiadvokat Eva Therese Gjærede Arnesen opplyser at det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brannårsaken. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Ni personer måtte forlate hjemmet sitt midt på natta da det brøt ut brann. Det var ved 23.30-tida søndag kveld at brannen i Stabøysgata ble oppdaget. En kvinne i 60-åra omkom. Og beboerne som evakuerte fra nabolærligheter fant selv annet overnattingssted natt til mandag. Tirsdag opplyser politiadvokat Eva Therese Gjerde Arnesen at de evakuerte har fått beskjed fra politiet om at de kan flytte hjem. Det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brann. Brannårsaken opplyser hun. Og denne saken den skriver også ringblad.no om.

Skal du kjøre Oslofjordtunnelen, nå stenges den daglig. For kjører du E134 via Oslofjordtunnelen, da må du belage deg på venting fremover, for denne uka startet sprengningsarbeidet for den nye tunnelen, og det betyr at dagens tunnel må stenges to ganger om dagen. Det er entreprenøren i Veidekke som nå er i gang med forberedelsene ved Storsand i Hurum. De skal sprenge ut en rømningstunnel, og av sikkerhetshensyn må trafikken stoppes når de sprenger i nærheten av tunnelen vi bruker i dag. Statens vegvesen opplyser at de forsøker å unngå de travlaste tidspunkta på dagen. Planen er å stenge tunnelen rundt klokka 10.00 og rundt klokka 19.00. Hver stengning vil normalt være omtrent en halvtime, og vegvesen understreker likevel at tidspunkta kan bli justert fortløpende. I oppstartsfasen så kan det også hende at tunnelen må holde stengt litt lenger for å sikre at brannbil og ambulanse kommer seg trygt fram. Prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen ber derfor alle som skal kjøre denne strekningen om å være forberedt på forsinkelser. Bygging av den nye Oslofjordforbindelsen er et milliardprosjekt som på sikt skal gi bilistene tryggere og bedre vei. Inntil videre må man altså leve med litt venting og huske at de vanlige nattestengningene for vedlikehold fortsatt gjelder som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag ettermiddag ble det dramatisk i Schultz gate på Strømsø, da en politibil satte full fart og kjørte fra politiet. Innsatsleder i politiet Marius Fredriksen sier til Drammens Tidende at en politipatrulje patrullerte på Strømsø og så en bil de ønsket å undersøke. Vedkommende som kjørte bilen så politiet og tenkte at det ikke var interessant, så før politiet gjør tegn til å stanse bilen, setter han opp farta, og sånn som vi tolker det, prøver å unngå undra seg politiet, sier Fredriksen. Det var aldri noe blålys eller noe som helst, så kommer han så fort inn i krøsset og ser ut som at han har prøvd å svinge til venstre. Han klarer ikke svingen og kjører rett inn i huset, legger innsatsleder til. Fredriksen sier at sjåføren, en mann i 20-åra, ikke er ukjent for politiet fra før. Det er ikke bileier som har kjørt. Bilen står registrert på et bilutleiefirma på Romerike. Driveren av selskapet ønsker ikke å uttale seg til Drammens Tidende, da han akkurat har fått telefon om hendelsen selv. Og dette skriver da bygdeposten.no. De økonomiske utfordringene i Vestre Viken blir stadig større. Det koster mye å drive sykehus på grunn av de skyhøye ekstrakostnadene på det nye sykehuset her i byen, også på Brakerøya i Drammen. Hadde Vestre Viken helseforetak budsjettert med å gå hele 632 millioner kroner i minus i 2026, etter hvert som årets drift har gått sin gang, så har dette underskuddet vokst seg større og større. I august ble prognosen for årets økonomi forverret til 902 millioner kroner i underskudd. Den blodrøde økonomien er en verkebyll for både administrasjon og styre i helseforetak. Styremedlem Georg Fullford har i flere styremøter etterspurt troverdighet i underskuddet som stadig har forverret seg. Det er stadig avvik fra måned til måned, og nå er prognosene 270 millioner svakere. Hva er realiteten i den prognosen? Det er avgjørende at vi har troverdighet i det beløpet. Det sa han i styremøtet 31. august, da prognosen hadde vokst til fra 632 millioner i minus til 902 millioner. Og 26. oktober så er det nytt styremøte i helseforetaket, og da kommer prognosen til å forverres ytterligere. Det bekrefter økonomidirektør Mette Lise Lindblad til Drammens Tidende. Styret har bedt om en revidert prognose, og vi jobber med dette nå. Det kommer til å bli forverret, men det bikker ikke milliarden, sier Lindblad. Og det er sammensatte grunner til at økonomien er for vesentlig svakere enn budsjettert. Lindblad sier at hovedårsakene er økte lønnskostnader, økte medikamentkostnader, økte gjestepasientkostnader, lavere aktivitet enn planlagt ved særlig Bærum og Drammen sykehus. Effekter av revidert nasjonalbudsjett gir endrede forutsetninger fra budsjett. Og ved utgangen av august så hadde Drammen sykehus et avvik på rett under 115 millioner kroner mot budsjett. Vil den nye prognosen være vanntett, slik styremedlemmet etterspør, spør vi i Lindblad. Avregningen fra kjøp av private kommer i desember, og det kan bidra til at vi bikker milliarden. Så er det mye vi ikke kan påvirke. Vi kan få enkeltpasienter som koster 10-20 millioner kroner i medikamentkostnader. Og hvordan utvikler Ø-hjelpsaktiviteten seg? Det er altså øyeblikkelig hjelp for en situasjon der en pasient trenger helsehjelp med en gang. Det vil si at det enten er fare for liv eller for alvorlig redusert helse, dersom helse
helsehjelpa ikke gis, forklarer Store norske leksikon. Og hva om sykefraværet øker? En endring fra 902 til 920 millioner kroner på bondlinja vår egentlig marginal. Men en endring fra 632 til 902 millioner ikke marginal, påpeker vi. Nei, det et stort avvik, og hver krone i minus en for mye, sier Lindblad. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Rundt klokka 17.30 på mandag så var politiet ute med flere patruljer i Hønefoss sentrum. Politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal forteller til Ringerikes Blad at politiet søkte et rent barn som hadde kommet bort fra sine foreldre mandag ettermiddag. Like før klokka 18 fikk politiet melding om hvor barnet befant seg og rykka ut. Og politiet fikk kontroll på barnet sør for Hønefoss sentrum, og barn og forelder ble gjenforent. Og dette skriver ringblad.no. Tirsdag kveld kolliderte to biler i lyskrøsset ved Rema 1000 i Høngata. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at de først ble varslet om en kollisjon mellom tre biler. En patrulje var i nærheten og var første enhet på sted. Det viser seg at det to biler som har kollidert. Slik det ser ut nå kan det dreie seg om et vikeplittsbrudd. Og en bil kom fra sentrum og skulle rett fram i Høngata. Og den andre bilen kom fra Høngata og skulle inn Westerngata, sa Andersen Gott ved 19.30-tida. Kort tid senere har politiet konkludert. Trafikkulykka skyldtes brudd på vikeplikt. Patruljen har avhørt alle parter samt vitner. Det blir ikke førerkortbeslag. Patruljen oppretter sak, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiloggen. Og ifølge da patruljelederen så var det én person i hver av bilene, og ambulansepersonell har undersøkt dem, og de tilsynelatende uskadd. Og dette skriver ringblad.no. Kjente du at det rista i sentrum like før klokka 15 på mandag, så kunne man da kjenne risting i Hønefoss sentrum. Duringa kom fra den tidligere Kefas-tomta, som nå sperra. Daglig leder i Åsmund Pettersen og sønn Christian Brun har forklaringa. Det bare valsing av pukken, ikke noe mer fancy enn det. Man merker det nok i området rundt, sier han til Ringerikes Blad. Han fortsetter, og han forteller at dette arbeidet vil foregå i halvannen uke til, og ristinga helt ufarlig. Valsinga blir å foregå litt av og på, sier Brun. Entreprenøren skal jobbe på tomta fram til nyttår, og der skal det bygges en park med grønt areal og aktivitetsmuligheter i tillegg til ny parkeringsplass. Og dette skriver da ringblad.no. Etterlatte i Hole må betale 8500 kroner for kremasjon. Det slipper arvinger i andre kommune. En gravplasslov sikrer at alle skal få dekka utgiftene til jordbegravelse, men den gjelder ikke for kremasjoner. Anlaug Helgerud har sjekka med andre kommuner og har funnet ut at Ringerike, Jevnaker og Modum betaler for kremasjon. Nå har hun tatt opp urettferdigheten. Jeg synes det trist at de ikke gjør det, sier hun om hjemkommunens praksis. Og Helgerud påpeker at mange kommuner har mangel på gravplasser, og at flere kremasjoner dermed ønskelig. Men forholdene legges ikke til rette for at flere kan velge det, sier hun. Resultatet tror hun at flere holeværinger velger bort kremasjon. En jordbegravelse koster ifølge hun 9000 kroner, og det krever mye planlegging og ressurser, både personell og maskiner, sier Helgerud. Og Anlaug Helgerud har vært med i menighetsrådet i Hole i 3 år, og det der hun har blitt kjent med skjevheten. Dette har visstnok blitt tatt opp med kommunen i alle år fra menighetsrådets side, sier hun. Hennes første reaksjon var hva i alle dager, dette hadde hun aldri hørt om før. Det visste heller ikke ordfører Syver Leivestad fra Høyre, som Helgerud og kollega Christian Grønslett i rådet fikk et møte med. Hun rådet dem til å ta opp kostnadene ved kremasjon i kommunestyrets spørretime. Mener kommunestyret at det rimelig og rettferdig ordning at innbyggerne får dekka kostnadene dersom de velger jordbegravelse, men må selv betale dersom de velger kremasjon? Vil kommunen vurdere å endre praksisen slik at kostnadene ved kremasjon dekkes på samme måte som ved jordbegravelse? Ordføreren henviste til kommunedirektør Torger Ødegård, som bekreftet at jordbegravelse skulle være gratis.
gratis. Hvorvidt man skal gi økonomisk støtte utover det, dette et politisk og økonomisk spørsmål. Per nå foreligger det ikke noe forslag fra administrasjonen om å øke støtta, svarte han. Anlaug Helgerud føler at det blir litt som å stange huet i veggen. Menighetsrådet skal i alle år ha fått tilbakemelding om at den ikke blir aktuell, og dårlig økonomi var kommunedirektørens begrunnelse, men fra politisk hold kom et ønske om å få gratis kremasjoner med i budsjettforhandlingene. Forstår du at kommunen har dårlig råd på for tida? Jeg har ikke noen problem med å skjønne at det i det hele tatt, understreker Helgerud. Og som medlem av menighetsrådet prøver hun likevel å fronte saker som hun har muligheter til å gjøre noe med. Modum kommune dekker halvparten av regningen for kremasjon. Og denne saken den skriver da ringblad.no. I styret i Sparebankstiftelsen Modum har i styremøte den 8. oktober tildelt 12 405 000 kroner til små og store prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Daglig leder i Sparebankstiftelsen Modum, Kirsten H.T. Vossen, kan fortelle om at stort engasjement fra veldig mange lag og foreninger i de tre kommunene. Sparebankstiftelsen Modum har hittil i 2026 delt ut over 50 millioner kroner i gaver. Med det kommer et stort ansvar, og derfor er det gledelig at vi ser så mange ildsjeler som legger ned masse arbeid i gode og bærekraftige prosjekter, sier hun i en pressemelding. Gavene gis til å realisere både små og store prosjekter. Det er alt fra nye flaggstenger til utstyrsenger, og i den ene enden av skalaen til stedsutvikling, bryggeanlegg og en hytte i regi av DNT i den andre enden av skalaen. Og forutsetningene for både små og store gaver er derimot de samme. Det må være bærekraftige og helst varige tiltak, gjerne rettet mot enda bedre oppvekstvilkår og gode fritidsaktiviteter for barn og unge, kan Vassen fortelle videre. Siden oppstarten i slutten av 2020 så har Sparebankstiftelsen Modum delt ut nærmere 280 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Det er ingenting som tyder på at dette skal stoppe, kanskje snarere tvert imot. Sparebankstiftelsen Modum har evighetens perspektiv. Det er forvaltet store verdier som ble skapt helt fra Modum Sparebank sin etablering i 1841. Dette er også takket være at deler av overskuddet fra Sparebank 1 Sør-Norge tilfaller oss, og som en av eierne i banken, påpeker Vassen i pressemeldingen. I dag er det breddegaver, prosjektgaver, avtalebaserte gaver og julegiver som er stiftelsens hovedgaveområder, men selv om muligheten for gaver er stor, er det likevel viktig å påpeke at det er gavens formål, som hvor godt prosjektet er, som er avgjørende ifølge Vassen. Og vi gleder oss til fortsettelsen og til å fortsatt veldig godt samarbeid med lag og foreninger i de tre kommunene, avslutter HU. Og kan vi ta med oss, som du også kan lese om i denne saken, de som har fått prosjektgaver. Der er det en god del som har fått dem, som du kan lese om i denne saken her, som bygdeposten.no skriver om. Politiet har onsdag morgen vært ute på en privatadresse i Hønefoss, hvor en beboer skal ha opplevd å få hatefulle ytringer tagget på inngangsdøra si. Politiet fikk melding om hendelsen i 07.30-tida onsdag. Operasjonsleder Espen Reite sier til Ringerikes Blad at de har vært på sted i løpet av morgentimene og gjennomført åstedsundersøkelse. Vi er ferdige på sted nå. Det er per nå ukjent gjerningsperson, men det opprettes sak, forteller Reite, ca. klokka 10.40. Ringerikes Blad har vært i kontakt med beboer som ikke ønsker å uttale seg. Det var ikke igjen tegn til tagginga på døra til boligen. Politiet oppgir sent på onsdag formiddag. Og dette skriver ringblad.no. Det er kamp om kundene i hyttemarkedet. På Norefjell kan megler fortelle at det dukker opp folk på kun rundt 10 av i alt 38 visninger høstferien. Det er ingen tvil om at det er roligere enn det vi har vært vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blomenthal i Norvik Ullevål til E24. Blomenthal holdt i alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter i løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren
solgte 4 hytter og leiligheter i forrige uke, og ifølge artikkelen venter han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning i høstferien, han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som tittar på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt i forhold til hva markedet villig til å by, sier Blumenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på Finn.no, samtidig på landsbasis, ifølge artikkelen som publisert på e24.no. Dette et rekordhøyt antall. Boligekspert Eirik Dyste i Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien, men at dette snudde i uke 41. Da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en ny gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24, og antall solgte fjellhytter i ukene rundt høstferien likevel noe lavere enn i fjor. I uke 40 ble det for eksempel solgt til 100 hytter i år, mot 124 i fjor. Et raskt Finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs i Sigdal, mens det 77 fritidsboliger i Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God aften, midtuke er på lufta igjen denne ettermiddagen her. Og det er blitt en ny god aften, midtuke-sending denne første vinterdagen faktisk. Det er blitt denne onsdagen 14. oktober, og vi skal innom saker i løpet av denne sendingen her. For det vi skal ta med oss i dag, det er en sak fra opplysningskontoret for melk og meieriprodukter om og at melk og meieriprodukter nå får nytt kostholdsmål. For første gang så får melk og meieriprodukter med da et type mål i samarbeid med helsemyndighetene og matbransjen, og hva slags type mål som de nå har gått inn for, og mer om det skal du få høre om i denne sendingen. Forutom det så skal vi innom andre ting, vi selvfølgelig. Vi skal se på trafikken, vi skal innom vær. Det skal også bli både et kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av denne sendingen her i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Vi starter med Sam Smith og How Do You Sleep?

Stål til Riksvei 350 ved Kattfoss, der det manuell dirigering, det svarte ikke klokka 19, og der vil det også bli veiarbeidet da, som førte til manuell dirigering, og det fra klokka 19 og frem til klokka 06, og det gjelder da frem til, ja, ikke bare mandag til fredag, men også lørdagen som arbeidet skal, nå avsluttes jo det, nå den 16. oktober. Så det vil jo da si nå på fredagen er det. Så skal vi til Sidalsveien, det er litt nord for Blåfarverket, mellom Kjøreplass Bru og Linderud på fylkesvei 287. Her er det asfaltarbeid, det lysregulering er også, og det arbeidet skal pågå frem til 25. oktober. Så er det på, skal vi til Krøstra, på strekninga litt nord for mellom Veikåker og Ørgenvika. Der mellom Sikeberg og Enderud på fylkesvei 280 så er det manuell dirigering, og det skal pågå frem til 25. oktober. Så er det på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Verkenselbrua. Der er det veiarbeid. Veien stenges i kveld klokka 21. Da blir veien stengt. Omkjøring er da skilta. Og frem til klokka 6 i morgen tidlig, og det er siste dag i morgen som arbeidet da skal holde på. Eller om det avsluttes da i morgen tidlig. Så er det, skal vi ta med oss her, det er på E134 mellom Dunserud og Kjøl, da mellom Kongsberg og Hokksund. Så er det da på E134 retning mot Drammen. Der vil veien stenges i kveld klokka 22, og det, der er det stengt frem klokka 05.30, og det er onsdag og torsdag denne uka her da. Så skal vi til Kongsbergveien på fylkesvei 2758 ved Søndre Hegstad. Der er det veiarbeid, lysregulering her også, og det er frem til 31. oktober. Og det gjelder da mellom Vestfossen og Fiskum, da nærmere bestemt ved Fiskumsletta, som det er. Så skal vi til fylkesvei 35 mellom Stubben og Brekkeskåka, der er vi på Tryterud, Veikern. Der er det veiarbeid og lysregulering, og frem til 31. oktober skal det arbeidet der holde på. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 3101 5810.

Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, gir bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nattevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Det er i hvert fall fint høstvær ute akkurat nå, med temperaturer på 12 er det meldt nå ettermiddag, og til kvelden så får vi en rundt 10 grader. I morgen så blir det en sky av hver type, nattemperaturen holder seg på 8 grader, så er det i morgen tidlig temperatur på 10, så får vi en makstemperatur på opp igjen 14 grader utover ettermiddagen og kvelden, og det er meldt også litt vind utover morgendagen, det meste av vinden vil komme da på ettermiddagen og på kvelden. Sola, den står klokka 07.56 og går ned 18.14. Da har nå blitt 8 timer, den 31 minutter kortere siden sommersolverv. Vi skal ta med en sak her i denne sendingen. Det kommer fra melk.no, eller altså opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, om at nå er det... Nå vil melk- og meieriprodukter få nytt kostholdsmål. Litt mer om hva det målet går ut på, det får du med deg etter musikk nå fra gruppa Regnvær med Lær meg å danse.

skal ta med sak her fra melk. Det opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Det også melk.no. Og vi har fått pressemeldinger fra NTB, og de forteller om at nå får altså melk- og meieriprodukter nytt kostholdsmål. For første gang så får melk- og meieriprodukter med mindre fett et eget mål i samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen. Melks tre om dagen merkeordning får en sentral rolle i satsninga. Melk- og meieriprodukter viktige kilder til blant annet kalsium og jod i det norske kostholdet. Derfor det svært positivt at de nå får en tydelig plass i arbeidet for at sunnere kosthold, sier Ida Berg Hauge, direktør i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter Melk. Og mandag 12. oktober signerte Melk det nye kostholdspartnerskapet. Her skal helsemyndighetene og mat- og drikkebransjen samarbeide om å gjøre det enklere for nordmenn å følge kostrådet. Målet å øke forbruket av melk, yoghurt og ost, som oppfyller kriteriene i Melks tre om dagen merkeordning med 3% innen 2030. Og det flere meieriprodukter som øker i salg, for det nye samarbeidet kommer samtidig som flere meieriprodukter øker i popularitet. I første halvår 2026 så økte salg av yoghurt med 10,6% sammenlignet med samme periode året før. Yoghurt naturell økte med 20%, cottage cheese med 19% og kvarg med 39% viser tall fra Melk. Og vi ser stor interesse for meieriprodukter, både tradisjonelle og proteinrike varianter. Det gledelig at mange av produktene som vokser også passer godt inn i kostrådet. Nå ønsker vi å bygge videre på denne interessen, sier Berg Hauge. Og de norske kostrådene anbefaler 3 porsjoner melk og meieriprodukter med mindre fett hver dag. Og melk har siden 2021 hatt en egen 3 om dagen-merkeordning som gjør det enklere å finne meieriprodukter i tråd med kostrådene. Og for å få merke må produktene oppfylle bestemte krav til blant annet innhold av fett, salt og sukker. Meieriprodusentene bruker merket på emballasjen, og det finnes i dag på en rekke produkter, blant annet skummamelk, lettmelk, enkelte typer smaksatt melk og yoghurt, cottage cheese og lettost. Og for oss det å bli en del av kostholdspartnerskapet en naturlig videreføring av arbeidet vi allerede gjør med å spre kunnskap om melk- og meieriprodukter. 3 porsjoner om dagen kan bidra til at flere får i seg nok kalsium og jod. Med merkeordningen ønsker vi å gjøre det enkelt å finne produkter som i tråd med kostrådet. Nå får vi muligheten til å jobbe mot et felles mål sammen med matbransjen og helsemyndighetene, sier Berge Hauge. Og kostholdspartnerskapet bygger videre på intensjonsavtalen for et sunnere kosthold fra 2016 og skal vare fram til 2030. Så jeg kommer fram der ifra opplysningskontoret altså for melk- og meieriprodukter, der de nå får et nytt kostholdsmål da, både melk- og meieriprodukter, kommer det fram i pressemeldingen da, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var litt finsk musikk vi hørte her. Det var fra Isaac Elliot med New Way Home. Det er klokka nå straks blitt 4:55 denne onsdags ettermiddagen her I God Efter Mitt Fylke som dere er på Radio Modum. Så nå skal vi på litt reklame og egen reklame før vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: seg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel I perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert I det. Det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinger. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

For å ta med oss at lørdag 17. oktober så samler norske prog fire norske progband til en helaften på Union scene i Drammen. På scenen står Saluki, Magic Pie, The Windmill og gruppa The Endroom. Fire band som viser bredden i norsk progressiv rock fra sjangerens 70-tallsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtter tilbake til miljøet rundt Unifer Green og har oppnådd kultstatus i norsk prog. Magic Pie fra Østfold regnes som et av landets mest profilerte proband og er kjent for sterke plater og energiske konserter. The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodiske prog som ofte sammenlignes med Camel. The Endroom med tilhørighet i Mjøndalen har fått svært gode omtaler på sine to album. På Union scene fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight, fra 2025, fra begynnelsen til slutt, og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydlandskap til folk, jazz og hardrock og tekniske krumspring. Men drukner ofte i dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette av norske prog på kartet og presentere fire svært forskjellige sider av miljø. Vi håper dere vil vurdere, og dette er da også på lørdagen den 17. oktober er det da. Så jeg hadde jo besøk i studio her av to av de som er medlemmer i gruppa The Endroom, som han ene er jo også han som står som arrangør og person bak norsk prog, nemlig Roger Linjen. Og så hadde jeg besøk av Gunnveig Lindseth, begge de to altså i gruppa The Endroom. Så det kan du oppleve altså, norsk prog på lørdagen, det er også på Union scene i Drammen. Hvis du har med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101 5810 eller send en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fruke. Da får jeg takke for følge her, og så fortsetter vi nå med ettermiddagsmusikken. Og så er jo i morgen da, som den store dagen, da er det jo sånn at vi får ny nettside da. Det blir jo spennende. Fra klokka 15.00 også, da lanserer vi den nye nettsiden vår, så jeg håper du tar den vel imot, og ta gjerne tid inn på radiomodum.no i morgen, så blir den nye siden lansert også, og da får vi pusse den opp ordentlig, og få håpe at du liker den siden vår, som vi skal, som sagt, få på plass i morgen, altså klokka 15. Takk for Henrik Nikolaj, takk for følge. Ønsker jeg en fin onsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: guess you moved on really easily.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bord.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her årskriftene denne onsdagen, den 14. oktober. Natt mandag omkom en kvinne i en brann i Hønefoss sentrum. Brannvesenets 110-sentral meldte klokka 23.36 søndag kveld om røykutvikling fra en bygning i Stabelsgate. Samtidig nødetater rykket ut til sted. Klokka 23.42 meldte politiet at evakuering pågikk og at bygget skulle undersøkes. Nærmere 9 personer ble evakuert ut av bygget som ikke var beboelig etter brannen. Og en nabo har fortalt at det var tjukk hvit røyk i bygget da hun og familien evakuerte. Naboene ringte ifølge kvinnen på alle dørklokkene da de var ute av bygget. Klokka 00.05 meldte politiet at brannen var lokalisert i en leilighet i bygget, og at brannvesenet hadde funnet en person inne i leiligheten og personen. En kvinne i 6-døra ble fraktet ut og mottok livreddende førstehjelp. Kvinnen ble bekreftet omkommet på sted. Brannvesenet har uttalt at det var vanskelig å lokalisere riktig leilighet, og at Brannvesenet skal evaluere at det gikk 29 minutter fra første melding om brann til funnet av kvinnen. Vi jobber ut fra den informasjonen vi hadde på tidspunktet, og under praten fikk vi avklart at utfallet av hendelsen sannsynligvis ikke hadde vært annerledes om vi hadde gått rett på leiligheten med en gang vi kom fram, sa brannvesenets innsatsleder som omtaler hendelsen som tragisk. Tirsdag har de 9 evakuerte fått beskjed om at de kan returnere til hjemma sine. Ordfører og varaordfører Ringerike Hilde Volmraus og Bente Åbel omtaler hendelsen som tragisk og sier at tankene med kvinnens pårørende og de som opplevde brannen på nært hold. Brannårsaken ifølge politiet ukjent, og politiadvokat Eva Therese Gjærede Arnesen opplyser at det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brannårsaken. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Ni personer måtte forlate hjemmet sitt midt på natta da det brøt ut brann. Det var ved 23.30-tida søndag kveld at brannen i Stabøysgate ble oppdaget. En kvinne i 60-åra omkom. Og beboerne som evakuerte fra nabolærligheten fant selv annet overnattingssted natt til mandag. Tirsdag opplyser politiadvokat Eva Therese Gjerde Arnesen at de evakuerte har fått beskjed fra politiet om at de kan flytte hjem. Det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brann. Brannårsaken opplyser hun. Og denne saken den skriver også ringblad.no om.

Skal du kjøre Oslofjordtunnelen, nå stenges den daglig. For kjører du E134 via Oslofjordtunnelen, da må du belage deg på venting fremover, for denne uka starter sprengningsarbeidet for den nye tunnelen, og det betyr at dagens tunnel må stenges to ganger om dagen. Det er entreprenøren i Veidekke som nå er i gang med forberedelsene ved Storsand i Hurum. De skal sprenge ut en rømningstunnel, og av sikkerhetshensyn må trafikken stoppes når de sprenger i nærheten av tunnelen vi bruker i dag. Statens vegvesen opplyser at de forsøker å unngå de travlaste tidspunkta på dagen. Planen er å stenge tunnelen rundt klokka 10.00 og rundt klokka 19.00. Hver stengning vil normalt vare omtrent en halvtime, og vegvesen understreker likevel at tidspunkta kan bli justert fortløpende. I oppstartsfasen så kan det også hende at tunnelen må holde stengt litt lenger for å sikre at brannbil og ambulanse kommer seg trygt fram. Prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen ber derfor alle som skal kjøre denne strekningen om å være forberedt på forsinkelser. Bygging av den nye Oslofjordforbindelsen er et milliardprosjekt som på sikt skal gi bilistene tryggere og bedre vei. Inntil videre må man altså leve med litt venting og huske at de vanlige nattestengningene for vedlikehold fortsatt gjelder som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag ettermiddag ble det dramatisk i Schultz gate på Strømsø, da en politibil satte full fart og kjørte fra politiet. Innsatsleder i politiet Marius Fredriksen sier til Drammens Tidende at en politipatrulje patrullerte på Strømsø og så en bil de ønsket å undersøke. Vedkommende som kjørte bilen så politiet og tenkte at det ikke var interessant, så før politiet gjør tegn til å stanse bilen, setter han opp farta, og sånn som vi tolker det, prøver å unngå undra seg politiet, sier Fredriksen. Det var aldri noe blålys eller noe som helst, så kommer han så fort inn i krøsset og ser ut som at han har prøvd å svinge til venstre. Han klarer ikke svingen og kjører rett inn i huset, legger innsatsleder til. Fredriksen sier at sjåføren, en mann i 20-årene, ikke er ukjent for politiet fra før. Det er ikke bileier som har kjørt. Bilen står registrert på et bilutleiefirma på Romerike. Driveren av selskapet ønsker ikke å uttale seg til Drammens Tidende da han akkurat har fått telefon om hendelsen selv. Og dette skriver da bygdeposten.no. De økonomiske utfordringene i Vestre Viken blir stadig større. Det koster mye å drive sykehus på grunn av de skyhøye ekstrakostnadene på det nye sykehuset her i byen, også på Brakerøya i Drammen. Hadde Vestre Viken helseforetak budsjettert med å gå hele 632 millioner kroner i minus i 2026, etter hvert som årets drift har gått sin gang, så har dette underskuddet vokst seg større og større. I august ble prognosen for årets økonomi forverret til 902 millioner kroner i underskudd. Den blodrøde økonomien er en verkebyll for både administrasjon og styre i helseforetaket. Styremedlem Georg Fullford har i flere styremøter etterspurt troverdighet i underskuddet som stadig har forverret seg. Det er stadig avvik fra måned til måned, og nå er prognosene 270 millioner svakere. Hva er realiteten i den prognosen? Det er avgjørende at vi har troverdighet i det beløpet. Det sa han i styremøtet 31. august da prognosen hadde vokst til fra 632 millioner i minus til 902 millioner. Og 26. oktober så er det nytt styremøte i helseforetaket, og da kommer prognosen til å forverres ytterligere. Det bekrefter økonomidirektør Mette Lise Lindblad til Drammens Tidende. Styret har bedt om en revidert prognose, og vi jobber med dette nå. Det kommer til å bli forverret, men det bikker ikke milliarden, sier Lindblad. Og det er sammensatte grunner til at økonomien er for vesentlig svakere enn budsjettert. Lindblad sier at hovedårsakene er økte lønnskostnader, økte medikamentkostnader, økte gjestepasientkostnader, lavere aktivitet enn planlagt ved særlig Bærum og Drammen sykehus. Effekter av revidert nasjonalbudsjett gir endrede forutsetninger fra budsjett. Og ved utgangen av august så hadde Drammen sykehus et avvik på rett under 115 millioner kroner mot budsjett. Vil den nye prognosen være vanntett, slik styremedlemmer etterspør, spør vi i Lindblad. Avregningen fra kjøp av primater kommer i desember, og det kan bidra til at vi bikker milliarden. Så er det mye vi ikke kan påvirke. Vi kan få enkeltpasienter som koster 10-20 millioner kroner i medikamentkostnader. Og hvordan utvikler Ø-hjelpsaktiviteten seg? Det er også øyeblikkelig hjelp for en situasjon der en pasient trenger helsehjelp med en gang. Det vil si at det enten er fare for liv eller for alvorlig redusert helse, dersom helse
hjelpa ikke gis, forklarer Store norske leksikon. Og hva om sykefraværet øker? En endring fra 902 til 920 millioner kroner på bondlinja vår er egentlig marginalt. Men en endring fra 632 til 902 millioner er ikke marginalt, påpeker vi. Nei, det er et stort avvik, og hver krone i minus er en for mye, sier Lindblad. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Rundt klokka 17.30 på mandag så var politiet ute med flere patruljer i Hønefoss sentrum. Politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal forteller til Ringerikes Blad at politiet søkte et rent barn som hadde kommet bort fra sine foreldre, mandag ettermiddag. Like før klokka 18 fikk politiet melding om hvor barnet befant seg og rykket ut, og politiet fikk kontroll på barnet sør for Hønefoss sentrum, og barn og forelder ble gjenforent. Og dette skriver ringblad.no. Tirsdag kveld kolliderte to biler i lyskrøsset ved Rema 1000 i Høngata. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at de først ble varslet om en kollisjon mellom tre biler. En patrulje var i nærheten og var første enhet på sted. Det viser seg at det er to biler som har kollidert. Slik det ser ut nå kan det dreie seg om et vikeplittsbrudd. En bil kom fra sentrum og skulle rett fram i Høngata, og den andre bilen kom fra Høngata og skulle inn Westerngata, sa Andersen Gott ved 19.30-tida. Kort tid senere har politiet konkludert. Trafikkulykka skyldtes brudd på vikeplikt. Patruljen har avhørt alle parter samt vitner. Det blir ikke førerkortbeslag. Patruljen oppretter sak, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiloggen. Og ifølge da patruljelederen så var det én person i hver av bilene, og ambulansepersonell har undersøkt dem, og de er tilsynelatende uskadd. Og dette skriver ringblad.no. Kjente du at det rista i sentrum like før klokka 15 på mandag, så kunne man da kjenne risting i Hønefoss sentrum. Duringa kom fra den tidligere Kefas-tomta, som nå er sperra av. Daglig leder i Åsmund Pettersen og sønn Christian Brun har forklaringa. Det er bare valsing av pukken, ikke noe mer fancy enn det. Man merker det nok i området rundt, sier han til Ringerikes Blad. Og han fortsetter, og han forteller at dette arbeidet vil foregå i halvannen uke til, og ristinga er helt ufarlig. Valsinga blir å foregå litt av og på, sier Brun. Entreprenøren skal jobbe på tomta fram til nyttår, og der skal det bygges en park med grønt areal og aktivitetsmuligheter i tillegg til ny parkeringsplass. Og dette skriver da ringblad.no. Etterlatte i Hole må betale 8500 kroner for kremasjon. Det slipper arvinger i andre kommune. En gravplasslov sikrer at alle skal få dekka utgiftene til jordbegravelse, men den gjelder ikke for kremasjoner. Anlaug Helgerud har sjekka med andre kommuner og har funnet ut at Ringerike, Jevnaker og Modum betaler for kremasjon. Nå har hun tatt opp urettferdigheten. Jeg synes det er trist at de ikke gjør det, sier hun om hjemkommunens praksis. Og Helgerud påpeker at mange kommuner har mangel på gravplasser, og at flere kremasjoner dermed er ønskelig. Men forholdene legges ikke til rette for at flere kan velge det, sier hun. Resultatet tror hun er at flere holeværinger velger bort kremasjon. En jordbegravelse koster ifølge hun 9000 kroner, og det krever mye planlegging og ressurser, både personell og maskiner, sier Helgerud. Og Anlaug Helgerud har vært med i menighetsrådet i Hole i 3 år, og det er der hun har blitt kjent med skjevheta. Dette har visstnok blitt tatt opp med kommunen i alle år fra menighetsrådets side, sier hun. Hennes første reaksjon var hva i alle dager, dette hadde hun aldri hørt om før. Det visste heller ikke ordfører Syver Leivestad fra Høyre, som Helgerud og kollega Christian Grønslett i rådet fikk et møte med. Hun rådet dem til å ta opp kostnadene ved kremasjon i kommunestyrets spørretime. Mener kommunestyret at det er rimelig og rettferdig ordning at innbyggerne får dekka kostnadene dersom de velger jordbegravelse, men må selv betale dersom de velger kremasjon? Vil kommunen vurdere å endre praksisen slik at kostnadene ved kremasjon dekkes på samme måte som ved jordbegravelse? Ordføreren henviste til kommunedirektør Torger Ødegård, som bekreftet at jordbegravelse skulle være gratis.
gratis. Hvorvidt man skal gi økonomisk støtte utover det, dette er et politisk og økonomisk spørsmål. Per nå foreligger det ikke noe forslag fra administrasjonen om å øke støtta, svarte han. Anlaug Helgerud føler at det blir litt som å stange huet i veggen. Menighetsrådet skal i alle år ha fått tilbakemelding om at den ikke blir aktuell, og dårlig økonomi var kommunedirektørens begrunnelse, men fra politisk hold kom et ønske om å få gratis kremasjoner med i budsjettforhandlingene. Forstår du at kommunen har dårlig råd på for tida? Jeg har ikke noen problem med å skjønne at det i det hele tatt, understreker Helgerud. Og som medlem av menighetsrådet prøver hun likevel å fronte saker som hun har muligheter til å gjøre noe med. Modum kommune dekker halvparten av regningen for kremasjon. Og denne saken den skriver da ringblad.no. I styret i Sparebankstiftelsen Modum har i styremøte den 8. oktober tildelt 12 405 000 kroner til små og store prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Daglig leder i Sparebankstiftelsen Modum, Kirsten H. T. Vossen, kan fortelle om at stort engasjement fra veldig mange lag og foreninger i de tre kommunene. Sparebankstiftelsen Modum har hittil i 2026 delt ut over 50 millioner kroner i gaver, med det kommer et stort ansvar, og derfor er det gledelig at vi ser så mange ildsjeler som legger ned masse arbeid i gode og bærekraftige prosjekter, sier hun i en pressemelding. Gavene gis til å realisere både små og store prosjekter. Det er alt fra nye flaggstenger til utstyrsenger, og i den ene enden av skalaen til stedsutvikling, bryggeanlegg og en hytte i regi av DNT i den andre enden av skalaen. Og forutsetningene for både små og store gaver er derimot i samme. Det må være bærekraftige og helst varige tiltak, gjerne rettet mot enda bedre oppvekstvilkår og gode fritidsaktiviteter for barn og unge, kan Vassen fortelle videre. Siden oppstarten i slutten av 2020 så har Sparebankstiftelsen Modum delt ut nærmere 280 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Det er ingenting som tyder på at dette skal stoppe, kanskje snarere tvert imot. Sparebankstiftelsen Modum har evighetens perspektiv. Det er forvaltet store verdier som ble skapt helt fra Modum Sparebank sin etablering i 1841. Dette er også takket være at deler av overskuddet fra Sparebank 1 Sør-Norge tilfaller oss, og som en av eierne i banken, påpeker Vassen i pressemeldingen. I dag er det breddegaver, prosjektgaver, avtalebaserte gaver og julegiver som er stiftelsens hovedgaveområder, men selv om muligheten for gaver er stor, er det likevel viktig å påpeke at det er gavens formål, som hvor godt prosjektet er, som er avgjørende ifølge Vassen. Og vi gleder oss til fortsettelsen og til å fortsatt veldig godt samarbeid med lag og foreninger i de tre kommunene, avslutter HU. Og kan vi ta med oss, som du også kan lese om i denne saken, de som har fått prosjektgaver. Der er det en god del som har fått dem, som du kan lese om i denne saken her, som bygdeposten.no skriver om. Politiet har onsdag morgen vært ute på en privat adresse i Hønefoss, hvor en beboer skal ha opplevd å få hatefulle ytringer tagget på inngangsdøra si. Politiet fikk melding om hendelsen i 07.30-tida onsdag. Operasjonsstedet Espen Reite sier til Ringerikes Blad at de har vært på sted i løpet av morgentimene og gjennomført åstedsundersøkelse. Vi er ferdige på sted nå. Det er per nå ukjent gjerningsperson, men det opprettes sak, forteller Reite ca. klokka 10.40. Ringerikes Blad har vært i kontakt med beboer som ikke ønsker å uttale seg. Det var ikke igjen tegn til tagginga på døra til boligen. Politiet oppgir sent på onsdag formiddag. Og dette skriver ringblad.no. Det er kamp om kundene i hyttemarkedet. På Norefjell kan megler fortelle at det dukker opp folk på kun rundt 10 av i alt 38 visninger høstferien. Det er ingen tvil om at det er roligere enn det vi har vært vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blomenthal i Norvik Ullevål til E24. Blomenthal holdt i alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter i løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren
solgte 4 hytter og leiligheter i forrige uke, og ifølge artikkelen venter han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning i høstferien, er han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som tittar på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt i forhold til hva markedet er villig til å by, sier Blumenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på Finn.no, samtidig på landsbasis, ifølge artikkelen som er publisert på e24.no. Dette er et rekordhøyt antall. Boligekspert Eirik Dyste i Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien, men at dette snudde i uke 41. Da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en ny gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til E24, og antall solgte fjellhytter i ukene rundt høstferien er likevel noe lavere enn i fjor. I uke 40 ble det for eksempel solgt til 100 hytter i år, mot 124 i fjor. Et raskt Finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs i Sigdal, mens det er 77 fritidsboliger i Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for videre enn onsdag den 14. oktober. Nå det jo magasinsendinga, lokalaktuell som vi skal sette i gang med. Og så blir det jo når klokka passerer 13 både riks- og lokale nyheter før vi da skal sette i gang ønsketimen. Og i dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen. Og så det Grannlandet. Det begynte jo igjen i forrige uke, så vi fortsetter med Grannlandet da, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson i halvtimen etter det. Klokka passert 3 så får vi litt nyheter igjen, og så det Ring og Vind som i dag med Gustav Reddalen. Etter nyheten klokka 16 det God Efter Midtfylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter før gjennom med magasinsendinga, som vi da får etter det. Og når det ferdig så blir det programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Så blir det programmet Off the Record med Jan Ivar Høgrud, som kommer da sånn etter det. Og så kommer Blues Train, det med Jan Christian Nordahl, så blir det litt lokale nyheter. Og så får vi ønsketimen med Ronny i et igjen, før det da blir musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen. Onsdag selvfølgelig, som det i dag.

Litt viktig informasjon i anledning den dagen, blant annet en påminnelse om at feil elektrisk anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. Det skal vi ta fram i dagens sending, og litt om dette med el-sjekken også. Som du faktisk, dersom du gjør den, så kan du faktisk vinne noen kroner også. Og ja, det skal vi også komme litt inn på, så det kan være en gulerot det, og kanskje få sjekka den, tatt den lille el-sjekken. Det skal vi i hvert fall innom i sendinga i dag. Og så skal vi innom posten Bring for Kong Håkon den 8. Han kommer nå på et nytt frimerke. Det skal vi ta for oss i sendinga i dag. Men vi skal innom en annen sak også som gjelder om elsikkerhet. En sak her ifra Trygg Forsikring. Og det er om Dalfor. De har også noen brannskadetall for forsikringsbransjen som viser at oktober er en av de verste månedene for elektriske branner. Og litt om det skal vi også ta for oss, og det er det som står litt på dagsorden nå i disse dager da, i anledning det som er i morgen, nemlig elsikkerhetsdagen, som det da settes ekstra fokus på nå. Så skal vi også innom dette med skader, for ja, det er ofte, ja, det er mye skader som kan oppstå nå når vi er på denne tida av året. Og det er en sak her som vi skal ta for oss som gjelder, det er spesielt, ja, vannskader er jo en av de store av sakene som ofte man får inn, og det er en sak her fra Trygg Forsikring om at vannskader har økt ganske så mye. Og det skal vi ta for oss, og Trygg da, de frykter en krevende høst. Og litt om hva de anbefaler boligeiere å gjennomføre, en enkel høstsjekk, det skal vi også ta for oss i sendinga i dag. Selvfølgelig skal vi innom de faste tingene våre, så vi skal innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, og så skal vi innom musikkvisen, repetere den, og det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Vi starter musikalsk med Dave Stewart og Heart of Stone.

Det var Dave Stewart med Heart of Stone. Ja, vi skal ta med oss først ord for dagen. Det var et ordtak. En god venn skal man ikke besøke for ofte. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Det et ordtak som ord for dagen I dag. Det blitt onsdag 14. oktober, inne I uke 42. I dag så det Kaja og Kai som har navnet. Begge har usikkert opphav. Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Så tar vi også med at I dag så det jo vinterdagen da. 14. oktober var vinternatt, eller første vinterdag, som markerte første dag på primstavens vinterside, og det var og fortsatt katolsk festa for Kalistus, som var pave fra år 217 til 222. Og I Nidaros så var dagen før en helligdag for relikviene I Kristkirka. Og den hellige Kalistus, den første, også kalt Kalixtus og Kalisto, blir regnet som pave nummer 16, og det sagt at han skal ha vært slave I Roma før han ble frigitt. Senere ble Kalistus forstander for den kristne menigheten av gravsted ved Via Appia Antica I Roma, og katakombene her blir fortsatt kalt katakombe di Sant Kalisto, og 46 paver og ca. 200 000 martyrer sies å være gravlagt der. Etter hvert fikk Kalistus stor betydning hos pave Sefirus. Da Sefirus døde, så ble Kalistus valgt til hans etterfølger I år 217. Pavevalget vakte stor oppstand blant de konservative kristne, og det førte da skisma I kirkens historie var et var da motstanderen Hypolytt ble valgt til motpave. Og motstanden knekte ikke Kalistus, som fikk innført den første uka mars, juni, september og desember som fastetid. I disse ukene ble onsdag, fredag og lørdag gjort særskilte bots- og fastedager. Og Kalistus døde I år 222 og ble sannsynligvis gravlagt 14. oktober. Grava ble oppdaget I 1960 I Kallepodius-katakomben ved Via Aurelia I Roma, men vet ikke om han døde som martyr, altså drept av romerne, eller av andre årsaker. Kan vi ta med at I ca. 1245 ble dagen før, altså 13. oktober, via til helgedag for alle relikviene I Kristkirka I Nidaros av erkebiskop Sigurd. Og dagen var en viktig merkedag for været. Som vinterdagens vær skal vinteren bli, ble det sagt, og fra nå skulle hesten ha bjelle på. Og litt om faredag. Vinterdagen var også vanlig faredag, og tjenestefolk på samme måte som 14. april, det vil si at de kunne gå over I tjeneste hos en annen husbond. Ofte måtte de varsle overgangen året I forveien. Så litt om primstaven. Primstavmerket et nakent lavtre, eller en vått, som opprinnelig skal ha vært en pavehanske. Våtten var et varsel om at vinteren sto for døra. Så det var litt om denne vinterdagen da, som I dag 14. oktober. Så litt historikk her. I år 1066 ville Mao Normandie seire I slaget ved Hastings og erobra England. I 1806 ved Jena og Auerbach I Tyskland så sto dobbeltslaget der Napoleon seiret over prøyserne. I 1817 så ble lederen for første norske arbeiderbevegelse, Markus Trane. Han ble født og ble kjent for Tranittene, denne arbeiderbevegelsen. Og han ble også født på en gang I 1817. Jeg kan også nevne at han utvandret til USA I 1863. I 1890 Dwight Ike D. Eisenhower, han ble jo kalt Ike, han var en amerikansk general, han ble født, han var leder for invasjonen I Europa, og var den 34. Presidenten fra 1953 til 1961. I 1899 ved Titran-ulykka omkom 150 fiskere på havet ved Frøya. I 1910 I Kristiania så gjennomførte svenske baron Cederström den første flygingen I Norge. I 1910 I Kristiania så gjennomførte svenske, altså 1927, den britiske skuespilleren Roger Moore, han ble født. Han en britisk skuespiller, jo kjent blant annet for Helgenen, og har også spilt I 7 James Bond-filmer også.
Han ble jo mange kjent som, og blir også sagt, at han var det kanskje den beste til å spille James Bond. Det må jeg vel si meg enig I. Både Roger Moore og Sean Connery var de beste der. I hvert fall av de filmene som jeg har sett, jeg synes ikke så veldig om disse nye James Bond-filmene. Jeg likte best de litt eldre da. Så det videre I 1926 står det her, men det, der tenker jeg det står litt feil og ja, men I hvert fall, vi tar noe med 1926 står det første bok om Ole Brom Winnie the Pooh ble utgitt og så kommer 1928 da var det Arnfinn Bergman skihopperen ble født så var det tok OL-gull I 1952 I 1930 så ble den Seko Mobutu, diktator I Kongo, eller Zaire, fra 1960 til 1961 og fra 1965 til 1997, og visstnok en av verdens rikeste menn. Han ble altså født på denne dagen I 1930. I 1935 så var det teolog Kjell Grønner ble født. Han startet første norske Tenzing I Bærum I 1967. I 1937 Trøndelag Teater ble åpnet, 1939 journalist og forfatter Arvid Møller ble født, I 1940 den britiske popsangeren Cliff Richard, han har bursdag I dag, han blir 86 år, og har blant annet gitt ut mange låter av han, blant annet Living Doll og I 1947 verdens første overlydsflyging ble foretatt, 1967 countryartisten Heidi Hauge, hun ble født, fyller år I dag, og 1977 Kvalsundbrua ble åpnet som knytter Hammerfest til fastlandet, hovedspennet 525 meter. 1977, den amerikanske sangeren som vi kjenner igjen, det jo hans mest kjente da, White Christmas, Bing Crosby, han døde på denne dagen I 1977. Det jo 49 år siden han gikk bort altså I dag. I 1979 I Oslo ble grunnstein lagt for sentralstasjonen. 1981 Kåre Willoch ble statsminister for en ren høyre regjering som 1983 til 1986 ble utvidet til trepartiregjering med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 1982 bokseren Otto von Porat døde. Han var OL-mester I tungvekt I 1924. 1985 ABC Bank ble dannet av Fellesbanken og Sparebanken Oslo Akershus ble I 1990 del av Sparebanken Nord som I 1999 ble en del av Gjensidige I DNOR, 2003 en del av DNB Nord og fra 2011 DNB. I 1997 Torbjørn Jaglands Arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering. Og så tar vi med at den 14. oktober I 2021 Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. SV trakk seg fra samtalene og avløste Erna Solbergs regjering fra 2013 med Høyre og Fremskrittspartiet frem til 2020 og I tillegg Venstre fra 2018 og KrF da kom med I 2019. Kan vi også ta med etter ut her, 14. oktober som sendt, det første vinter da, og start på vintersiden av primstaven, og det var I tidligere tider kalt fløtte eller fare da, da tjenesteforhold opphørte. Så har du fått med deg litt om det også. Vi skal etter hvert se litt på hvordan værutsiktene ser ut da for den kommende uka, men før det så skal vi faktisk få høre litt musikk fra ei som har bursdag I dag. Vi skal til en country-sanger som startet sin aktive år I 1999. Ifra Skien og har gitt ut mange plater hun. Det jeg som vi nå skal få ta en lytte, nemlig Heidi Hauge, som ble født også I den 14. oktober I 1967 og fyller altså 89 år hun I dag. Og vi skal få høre en av hennes sanger vi nå, og den vi skal høre, den heter Skaidi, der elvene møtes.

0: Det var Heidi Haugere som vi hørte, som spilte i anledning at hun har bursdag da. Hun blir faktisk 59 år, hun denne 14. og også ifra Skien, og vi hørte henne her synge «Sky de der elvene møtes». Vi tar straks en titt på været vi og skal innom politirapporten etter reklamen.
1: Fjellstøtt står det, som det bestandig har gjort, ute i vær og vind, først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter, som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel laget av lokale råvarer, gir bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Ja, det er fint høstvær ute nå. Det skal holde seg sånn utover dagen. Det blir en 10 grader ifølge meteorologene til kvelden, så det holder seg lett sky og en 11 grader. Men det skyer til i natt, men det er ikke meldt om noen nedbør. Temperatur på 9 får vi i natt, og så blir temperaturen opp i 10 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så holder den seg på 14 grader som makstemperatur, og det er meldt også noe vind utover dagen i morgen. På fredagen så starter dagen med litt regn. Det holder seg på en 13-14 grader, men så klarner det opp. Det blir sol, og vi får en 12 grader og utover dagen. Ja, nedbør så kan vente oss, ja, det kan fra omtrent ikke noe til cirka en mot 30 millimeter med nedbør. På lørdagen så er det meldt flott vær. Det er hel sol her og en makstemperatur på 9. Søndagen skal også bli like bra med knallsol og 9 grader. Mandagen så er det meldt lett skyet, og vi kan vente oss en makstemperatur på 9 da også. På tirsdagen så er det meldt lett skyet vær og oppi 12 grader, forteller meteorologene da som makstemperatur. Så det blir egentlig en ganske fin værtype nå da, i denne langtidsperioden da, som det er Meteorologisk institutt da, som forteller om dette her i sitt varsel.

0: Sola den sover klokka 07.56, og den går ned klokka 18.14. Det har nå blitt 8 timer, den 31 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva de melder om da, Sør-Øst politidistrikt I sin politilogg, og det jo ikke akkurat så veldig mange meldinger som de har nå det siste døgnet. Men vi tar med I hvert fall det som Vi skal til en melding som kom inn I går kveld. Ringerike Hønefoss, Westerngata, Nygata, klokka 19.23. Trafikkulykke I krysset Westerngata og Nygata. Det totalt involvert 3 biler og 4 personer I ulykka. 2 av bilene har treffet hverandre på siden, og bil nummer 3 har kjørt inn I en løktestolpe. Samtlige involverte ute av bilene og fremstår uskadd, men smerter I kroppen og tatt på sted. Klokka 20.05 kom det oppdatering, det står en rettelse, det kun to biler involvert, det ingen løktestolpe som har blitt treffet. Trafikkulykka skyldes brudd på vikeplikt, og patruljen har avhørt alle parter samt vittner. Det blir ikke førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Og så skal vi til Ringerike og Hønefoss. Den kom inn nå I formiddag til politiloggen klokka 10.35, men det står klokka 07.33. Politiet fikk melding om at det var tagget på en inngangsdør ved en bolig I sentrum. Det var skrevet noe som ble oppfattet som hatefulle ytringer, og politiet har vært på sted og gjennomført en åstedsundersøkelse, og politiet opprettet sak på forholdet. Så det det siste der fra Sør-Øst politidistrikt da, på denne onsdags formiddag. Det skal straks handle om den dagen I morgen, for da det nemlig det som kalles elsikkerhetsdagen, og vi skal ta med oss det også om litt her. Vi kan faktisk nå, mens jeg har nå nettopp var innom politiloggen, det kom faktisk inn akkurat en melding nå, mens jeg sa det her, så da kan jeg ta med den også. Da skal vi til Kongsberg sentrum. Den meldingen kom nå til politiloggen klokka 11.56, for snart 2 minutter siden, så den jo rykende fersk. Der står det klokka 09.41, Eikeveien. Politiet har I løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 30 km I timen. 11 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 54 km I timen. Så har vi fått med oss det også. Men som sagt, elsikkerhetsdagen, det skal det handle om nå etter litt musikk. Skal vi få høre om det, for det nemlig elsikkerhetsdagen som I morgen, og det faktisk en elektrisk feil som går igjen I tusenvis av norske hjem. Og litt om brannskadetallet som viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner. Det skal vi også ta for oss om litt. Men det blir litt... nå skal vi få med oss noen toner her, og det vi skal få med oss, det blir det ifra... Stein Ove Berg og Hun som du har.

ta med en sak her ifra som vi har fått. Det trygg forsikring som kom med saken her som vi har fått ifra NTB om, og det at en elektrisk feil går igjen i tusenvis av norske hjem. For i morgen, altså den 15. oktober, så markeres den nasjonale elsikkerhetsdagen, og brannskadetall for forsikringsbransjen viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. I 2025 ble 21.496 brannskader registrert i brannskadestatistikken til forsikringsselskapet, viser tall fra Finans Norge. Oktober var den nest mest skaderammet måneden totalt sett, men samtidig den med flest registrerte brannskader knyttet til teknisk svikt. I fjor rapporterte over 2.500 respondenter under el-sjekken å ha opplevd varmgang i støpsel til varmtvannsbereder, og våre skadetall viser at elektriske feil fortsatt en betydelig brannårsak. At oktober topper statistikken for teknisk svikt blant annet fordi utetemperaturen faller, og mange tar i bruk utstyr som viser seg å ikke lenger fungere som det skal. Gjerne på grunn av alder og slitasje, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og tusenvis av farlige feil avdekkes for elsikkerhetsdagen arrangeres årlig av det lokale eltilsyn, og målet å få flere til å gjennomføre en enkel egenkontroll av boligens elektriske anlegg. I løpet av de siste 3 årene har det blitt gjennomført rundt 110 000 egenkontroller, og flere tusen farlige feil har blitt avdekket. Brannskadene for fjoråret kostet over 6,7 milliarder kroner i erstatninger, viser tallet fra forsikringsbransjen. Mange elektriske feil utvikler seg over tid og kan være vanskelig å oppdage uten en bevisst gjennomgang, og vi oppfordrer alle til å gjennomføre en enkel kontroll av det elektriske anlegget. Det et av de viktigste tiltakene du kan gjøre. Noen få minutter kan i beste fall forhindre en boligbrann og spare både liv og verdier, sier Brandeggen. Og elsjekken, den kan alle gjennomføre, og da kan man gå inn på nettsida som heter www.elsikkerhetsdagen.no. Der kan du gå inn og få mer informasjon om akkurat den, på altså elsikkerhetsdagen.no. Så den i morgen, så da kan det være greit å kanskje ta den sjekken der, at du får tatt den kontrollen før det eventuelt skulle da utløse en brann. For som sagt, oktober, det nemlig en av de verste månedene for elektriske branner. Kommer det fram i en pressemelding fra Trygg Forsikring.

0: Det var Tromsø-jenta det, Lene Malin, med What If, som hun sa. Nå skal det handle om posten Bring, som der Kong Håkon vil pryde da med nytt frimerke.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Vi tar med oss en pressemelding her som posten Bring kommer, og det at Kong Håkon den 8. Er på nytt frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstra utgivelse, hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. For første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, og når Kong Håkon den 8. Nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier konsernsjef Petter Børre Furberg i Posten Bring. Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpene som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med et annet motiv, da kong Oscar den første ble portrettert på frimerkene. Siden så har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motiva i norske frimerkehistorie. Kong Håkon den 7. Fikk sitt første frimerke i 1907, to år etter at han ble Norges konge. I løpet av sin regjeringstid ble han portrettert med på 65 frimerker. Frimerker med kongelige motiver har gjennom historien vært mer enn bare frankering. Da kong Håkon den 7. ble et samlende symbol under 2. verdenskrig, forbøy okkupasjonsmakta frimerker med portrett av kongen og dronning Maud. Kongens portrett og H7-monogrammet hadde en symbolkraft som strakte seg langt utover frimerkets lille format. Også kong Olav den 5. og kong Harald den 5. var motiv på norske frimerker henholdsvis 57 og 23 ganger i løpet av sin regjeringstid. Både på bruksfrimerker og i forbindelse med kongelige jubileer og historiske begivenheter, og slik har frimerkene gjennom generasjoner bidratt til å fortelle historien om det norske kongehuset. Og det nye frimerket med kong Håkon den 8. føyer seg inn i en lang rekke kongelige frimerker som har fulgt Norge gjennom unionsoppløsning, krig og fred, tronskifter og nasjonale jubileer. Det er noe helt spesielt ved den første frimerkeutgivelsen med en ny konge. Frimerket skal ikke bare brukes på brev over hele Norge, det blir også et lite historisk dokument og et minne om starten på en ny epoke, fortsetter konsernsjef Furberg. Motivet på frimerket er et foto som er tatt like før kongen leder sitt første statsråd som konge, der han underretter regjeringa om sin fars bortgang. Og det er også kong Håkon den 8. også, som er portrettert på sitt første offisielle frimerke i Norge. Og så kan vi ta med litt om datoen, litt om fakta også om den. Det er 14. oktober 2026, så er det nummer på det frimerket, det er NK2174. Motiv kong Håkon den 8. Designet, det er Hanne Karlsrud By som står for, og foto, det kongelige hoff, verdi krone 28. Står Norge lite. Og så står det opplag 235.000 frimerker. Og så står det dem som har stått for trykken til dette frimerket, det er offset fra Royal Yo, en skjede Security Print i Nederland, som det står her. Så da blir det også et nytt frimerke nå da, og det er kong Håkon den 8. som da vil pryde det frimerket da. Og her er også avbildet designeren Hanne Karlsrud By og frimerkedirektør Roar Thoresen, som viser frem det nye frimerket med kong Håkon den 8. da som motiv. Og denne pressemeldingen kom i går, så dette vil gjelde da fra og med i dag, i og med at det står, faktisk det står 14. oktober, så jeg regner med at det nå fra og med i dag er ute til salg da, at man kan få kjøpt det frimerket, sånn som jeg skjønner det utifra det da. Men det er i hvert fall Posten Bring da, som kom med den pressemeldingen, da er det jo passende å få høre en sang om nettopp kongen, sånn sett, i hvert fall med tittelen. Og vi skal her høre, denne ble jo veldig populær også under like etter vi fikk høre at Kong Harald gikk bort, så lagde gruppa Highasakite, de lagde sin egen versjon av denne her, og den ble også spilt mange ganger da i denne sørgeperioden da Kong Harald gikk bort. Og vi hører her kongesangen.

0: var gruppa Highest Kite med Kongesangen, som vi hørte om, som de da lagde sin versjon av, like etter at kong Harald gikk bort. Nå skal det handle om vannskade som øker, og nå frykter også Trygg en krevende høst. Det skal vi ta for oss nå.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Skal ta med en sak her som Trygg Forsikring kommer, som vi har fått ifra NTB om, og det er om antall vannskader som øker, og nå frykter altså Trygg da at det blir en krevende høst. Vannskader har økt med 14% ved inngangen til juli sammenlignet med samme periode i fjor, og nå oppfordrer Trygg Forsikring boligeiere til å sikre husa før høstestormene setter inn. Når høsten kommer med kraftig regn, vind og overvann, øker risikoen for vannskader betydelig. Tall fra Finans Norge for forsikringsselskapene viser at antallet vannskader allerede lå 14% høyere ved inngangen til juli enn på samme tid i fjor. Det er bekymringsfullt at vi ser en så kraftig økning allerede før høstens mest værutsatte måned. Erfaringen er at mange av de mest omfattende vannskadene skjer når kraftig nedbør og høststormer setter boliger og hytter på prøve, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Finans Norges tall viser at forsikringsbransjen har betalt ut over 2,2 milliarder kroner som følge av vannskader i norske boliger og hytter første halvår. Hvert år opplever mange boligeiere at vann trenger inn gjennom utette tak, tette takrenner, overbelastet avløp eller kjellere som ikke er godt nok, som er godt nok sikret mot store nedbørsmengder. Ifølge Trygg kunne mange av disse skadene vært unngått med enkle forebyggende tiltak. Vi er flinke til å følge med på værmeldingen, men ikke alltid like flinke til å forberede boligen. Små svakheter som går ubemerket gjennom sommeren kan bli store og kostbare problemer når høst man kommer, sier Borge. De som bruker litt tid på forebygging kan spare seg for kostnader og frustrasjon senere i høst. Og vann er blant de største truslene mot norske boliger. Når både skadeutviklingen og værutsiktene peker i feil retning, er det ekstra viktig at folk tar forebygging på alvor, sier han. Og så kommer Trygg med noe anbefaling her. Trygg anbefaler boligeiere å gjennomføre en enkel høstsjekk, og det er følgende da. Rens takrenner og nedløp for løv og skitt. Kontroller at vann ledes bort fra grunnmur og kjeller. Sjekk takstein, beslag og gjennomføringer for skader. Rens sluk og dreneringspunkter. Sørg for at kjellervinduer og ventiler er godt sikret mot inntrengende vann. Og det siste punktet, vurder å stenge vannet dersom boligen skal stå tom over lengre tid. Så det var det som man kan gjennomføre nå, denne høstsjekken da, så det var litt om det også for å hindre eventuelle vannskader nå i høst. Og nå frykter også Trygg Forsikring en krevende høst, for man har sett allerede nå så langt i år at antall vannskader har økt. Så da kan det være greit å ta de for oss igjen og være et ekstra og se over det før det kan være for sent. Det er i hvert fall Trygg Forsikring da, som kan fortelle om i en pressemelding som vi har fått fra NTB om.

0: Ja, vi skal tilbake til 70-tallet her. Det var gruppa, eller artisten, Jackson Brown og Tender is the Night. Det blir slags en repetisjon av musikkvissen, men før det så har vi litt egen reklame å komme med, og der skal du blant annet få høre om noe vi nå starter opp med igjen da. Nå det høsten, og det betyr jo også at vi skal ut med våre giroblanketter igjen. Det jo den frivillige lytterstøtta. Vi jo avhengig av inntekter i form av det. Vi får jo ikke noe offentlig støtte, og vi får jo heller ikke noe... Ja, sånn som aviser har jo abonnement der man betaler for å lese avisa, og vi har jo ikke noe på den måten. Så derfor så må vi jo ut med en sånn frivillig lytterstøtte, så håper jeg at mange også vil betale den nå. Når vi nå har blitt 11 år faktisk, har vi klart å holde oss på lufta. Men vi er helt avhengig selvfølgelig av inntekter som alle andre er, og da må vi, når vi ikke har faste inntekter i forhold til... sånn abonnements som både aviser og TV-stasjoner har, for der jo sånn, hvis du skal se på nett-TV for eksempel, så må du ha abonnement, men på den måten så må vi da ut med en giroblankett, og det jo to ganger i året vi gjør det, det både vår og høst, og nå vi i gang igjen nå utover, så da håper du tar deg tid til å betale den, men du skal få med deg litt om det i hvert fall, og så jo litt annen reklame vi skal informere om da, her på radioen, før vi da tar med oss musikkquizzen etter det. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar. Med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk?

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Vi skal til en kar som ble født den 26. august I 2003 på Stord. Og han en norsk countrymusiker og låtskriver. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han I 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten for å opptre på countryfestivalen I Seljord. I mai 2025 ga han ut sitt debutalbum og gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist I flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august ga plateselskapet ut debutalbumet I utvidet versjon med 3 nye spor, og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3-gull I november 2025 I klassene Årets gjennombrudd og Årets låt for Fy faen du deilig. For låta Ingen her deg, som han ga ut sammen med Synne Woom, ble det de nominert musikkforleggeprisen 2026 I klassen Årets låt populærmusikk. Han ble kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 2025, og vant I tillegg klassen Årets utgivelse for debutalbumet. Totalt var han nominert til 6 priser foran utdelingen, og hadde blant annet 3 nominerte.

Nominasjoner i klassen Årets låt, og NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festivalen i Torshovdalen juni 2026. Ja, vet du hvor vi eller ikke hvor, men hvem vi skal til denne uka her? Hvilken artist? Nå skal vi nettopp få høre den duetten som han gjorde med Synne Vo, som de ble altså nominert til musikkforleggeprisen for 2026 i klassen Årets låt populær musikk. Og den sangen som han gjorde sammen med Synne Vo, den heter Ingen her deg, og hva heter den vanlige artisten vi hører her?

Det var sangen Ingen her edig med Synne Vo, men det den mannstemmen vi skal fram til. Hvem det vi hørte da? Sang sammen med Synne Vo. Du ringer da 3101-5810 eller sender e-post postkrøllafaranemodum.no og da du med trekning å vinne et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Og den trekningen den foretar vi da på fredag det vi foretar den trekningen. Det skal handle mer om denne el-sjekk-dagen, eller el-sikkerhetsdagen, det i morgen. Og en sak fra Elvia, det skal vi ta for oss her også, for det som sagt et av Norges største strømnettselskaper. Mer om det, det som sagt om el-sikkerhetsdagen som i morgen, som de skriver om, det skal de ta for oss etter reklamen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ta med en sak her fra Elvia om at en enkel sjekk kan redde liv, står det. For feil elektrisk anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr blant de vanligste årsaker til boligbrannet I Norge. 15. oktober den nasjonale elsikkerhetsdagen, og Elvia oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv. På elsikkerhetsdagen.no kan alle ta elsjekken. Dette en enkel gjennomgang som kan hjelpe deg med å kontrollere det elektriske anlegget I boligen din. Punktene I elsjekken laget for at alle skal kunne kontrollere sitt eget anlegg. Det kan avdekke påbegynnende varmgang og I beste fall avverge en brann, sier Kai Hullbakk, elsikkerhetsingeniør I Elvia. Elsikkerhetsdagen ble først arrangert I 2020 og har vokst betydelig siden den gang. Gjennomføringen I 2025 var ansett for å være en stor suksess med over 54 000 gjennomførte egenkontroller av elektrisk anlegg. Blant annet rapporterte over 2500 respondenter å ha opplevd varmgang I støpselet til varmtvannsberederen. Dersom du oppdager varmgang eller misfarging må utstyret frakobles umiddelbart og sjekkes av en autorisert elektriker, sier Hullbakk. Elvia og andre nettselskaper I Norge pålagt av myndigheten å føre eltilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang boliger får en profesjonell sjekke av elektrisk utstyr, og mye kan endre seg på den tida. Så det elsjekk som kan gi gavekort på 25 000 kroner. Elsikkerhetsdagen et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn, DLE, for å fremme elsikkerhet og øke bevisstheten rundt trygg bruk av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no frem til 31. oktober dessuten med I trekningen av et gavekort på 25 000 kroner. Vi anbefaler at så mange som mulig tar elsjekken hjemme. Dette en rask, men utrolig viktig sjekk som potensielt kan hindre brann I huset ditt. Og små grep kan gjøre en stor forskjell, avslutter Hullbakk. Nå kan vi også ta med at Elvia ansvarlig for Norges største nettområde. Det står også litt om Elvia, som sagt. Vårt strømnett dekker totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som litt større enn Danmark. 24 timer I døgnet, 365 dager I året, det vil si at vi alltid på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut til for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent I strømnettet. Fremtiden elektrisk, og Elvia har en sentral rolle I elektrifisering av samfunnet, og med over 850 ansatte så vi godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen av og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet for bærekraft og langsiktige valg, står det her da. Men nå kommer det I hvert fall med en sak da I forbindelse med elsikkerhetsdagen også, som I morgen 15. oktober, og da oppfordres det nå da til å ta en sjekk hjemme også, og ja, nå kan du også være med å vinne hvis du tar denne elsjekken her og registrerer det på elsikkerhetsdagen.no, så det også med I trekning av gavekort også på hele 25 000 kroner. Så det kommer frem da, som Elvia forteller om, og som vi har fått en pressmelding fra NTB om.

Det var litt Grand Prix-musikk vi fikk høre her. Det var en som heter Eirik Næss med sangen Wave. Han var med I Melodi Grand Prix 2023 og framførte denne sangen her. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel I perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert I det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var også 463-18-151. Så en tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Til lørdagen den 17. oktober så samler norsk prog 4 norske progband til en hele aften på Union scene i Drammen. På scenen står Saluki, Magic Pie, The Windmill og The Endroom er gruppene 4 band som viser bredden i norsk progressiv rock fra sjangerens 70-talsrøtter til dagens melodiske og moderne uttrykk. Saluki har røtta tilbake til miljøet rundt Jennifer Green og har oppnådd kultstatus i norske prog, og Magic & Pie fra Østfold er en som heter landets mest profilerte progband og er kjent for sterke plater og energiske konserter. The Windmill fra Setre byr på ambisiøse komposisjoner og melodisk prog som ofte sammenlignes da med Camel. Gruppa The Endroom med tilhørighet i Mjøndalen har fått svært gode omtaler for sine 2 album på Union scene. Så fremfører bandet hele sitt nyeste album, Second Sight, fra 2025, og fra begynnelse til slutt. Og progressiv rock rommer alt fra sterke melodier og atmosfæriske lydanvendskap til folk, jazz og hardrock og tekniske krumspring, men drukner ofte i dagens store sjangermangfold. Denne kvelden gir en sjelden anledning til å sette av norsk pro på kart og presentere 4 svært forskjellige sider av miljø. Så det er altså Progressive Rock Night etter arrangementet. Ja, da en prat med 2 av de som er med i et av de bandene, nemlig fra gruppa The Endroom. Det var Roger Linjem, og som også er personen som står bak norsk prog også. Og så er det da Gunnveig Lindseth som hadde besøket i studio her i forrige uke. Så de skal være også med da på denne konserten da på Union scene nå til lørdag. Vil du ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokale aktuelle sending. Og ja, i morgen altså, da er det bare å få med seg klokka 3. Da lanserer vi vår helt nye hjemmeside nå. Etter 11 år som vi har hatt den siden vår nå, så blir vi altså med en helt ny side. Så håper du er fornøyd med den, og tar en titt inn på den siden og ser hvordan den er. Det skjer i morgen altså, klokka 3. Da skal vi altså foreta den store oppgraderingen av hjemmesiden vår også på radiomodum.no. Så det blir spennende. Så vi gleder oss til det og får lansert den. Men da får jeg takk for følge. Ønsker jeg en fin onsdag videre. Og så kan høre denne sendingen om igjen i kveld fra 18.05. Meld seg etter med sendingen på plass også. Gå efter midtvirket da fra klokka 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag. Så får du ha en fin onsdag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med damegruppa Eikerjentene fra Eiker i Buskerud og deres versjon av gamlelandslåta Fest på lokalet, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending, hvor jeg nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Kanskje du ikke liker alt, men jeg håper du liker noe i hvert fall. Jeg nevner navn som Simple Minds, Bernie Paul, Creedence Clearwater Revival, Terje Tysland og så videre. Vi kan gå videre med en gruppe som kom fra Lubbock i Texas, som ble startet i 1957 av velkjente Buddy Holly, sammen med Jerry Allison, Nicky Sullivan og Joe B. Maldin. Dette var en gruppe som, ja, hva skal vi si om dem? De spilte vel ganske så typisk rock'n'roll musikk, får vel si, og Buddy Holly, han var jo en mann som gikk bort i veldig ung alder. Han døde vel i flyulykke, likhet med mange andre stjerner på den tida, hvis ikke husker feil. Mener det var en flyulykke, hvis ikke var det en bilulykke. Jeg tror det var i fly han gikk bort. Vi skal høre Crickets i hvert fall, og sangen de skal spille, den kom ut på en single i 1958 og heter Maybe Baby.

Det var den gamle gruppa til Buddy Holiday, The Crickets og låta Maybe Baby. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til poprock-gruppa Simple Minds, som kom fra Glasgow i Skottland. Eller kom og kom, de kommer vel fra Glasgow i Skottland. For etter hva jeg kan forstå på deres Wikipedia-artikkel, så eksisterer gruppa fortsatt. De fikk sitt store gjennombrudd på midten av 80-tallet og drev på ganske til og fram til begynnelsen av 90-tallet, så var de temmelig populære rundt omkring i hele verden egentlig. De var en eksponent for den såkalte New Romantic-sjangeren og hadde sin første innspilling i 1978, og det første albumet kom i 1979. Og i Simple Minds er det en som heter Dean Kerr, som i alle år har vært frontfiguren, så vidt meg bekjent. Vi skal høre Simple Minds fra en låt som kom ut i 1985, nemlig Don't You Forget About Me.

Det var The Dynamite fra Sarpsborg I Østfold og deres versjon av The Great Pretender. Neste mann ut, han tysk, han heter Bernie Paul. For det som artistnavnet hans, født I 1950 I en by som heter Schweinfurt. Og vi skal høre Bernie Paul I en innspilling han kom med funnet på et album fra 1996. Og da blir det låta som heter The Magic of Music.

Det var Bernie Paul med låta The Magic of Music. Og så skal vi over til en gruppe som jeg vet mange har sansen for, nemlig gode gamle Creedence Clearwater Revival. Dere husker sikkert dem fra sent 60-tall, tidlig 70-tall. Creedence, de har gjort mye fint på plate, de. John Fogerty er jo mannen som har vært vokalisten i alle år, som har som en karakteristiske stemme til Creedence Clearwater Revival. Nå skal vi høre en sang som de kom med i 1970 på albumet Cosmos Factory, og da blir det låta som heter Traveling Band.

Det var Traveling Band fra gode gamle Creedence her ifra Svensktopp til rock'n'roll, og så blir det en duett mellom to norske sangartister, nemlig Hilde Heltberg, som døde så alt for ung i 2011. Hun ble bare 51 år gammel, og her synger hun sammen med Jonas Fjell, som mange kjenner som mann bakom låter som, ja, først og fremst Engler i sneen kanskje, men han har gjort så mye mer enn det. Terje Jensen, som han egentlig heter, født i 1952, han har passert 74 år nå nylig. Han fylte 74 år den 24. september, og Hilde Heltberg, hun var i Oslo og var veldig populær sangartist på 80-tallet først og fremst. Og nå skal vi høre Jonas og Hilde i en duett de gjorde i 1984, som kommer her og heter Why Don't You Love Me Tonight.

0: Det var Jonas Fjell sammen med avdøde Hilde Heltberg og låta Why Don't You Love Me Tonight. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, og det kommer fra min store favoritt innen trønderrocken i dag, nemlig Terje Tysland. Vi skal høre tre låter med Terje Tysland i ukas album, som han spilte inn i 1990 på albumet Være med meg hjem. Det er straks tilbake til, så bare følg med videre her ifra Svensktopp til rock'n'roll.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende. Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com.

0: egne som ønsker å få overført til CD eller DVD. Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Terje Tysland er en av mine store helter innen norsk musikk, og han ble født i 1951 i Namsos. Startet sin karriere for fullt egentlig med gruppa Prudence. De gjorde ganske bra suksess, og etter Prudence tida var over, så begynte Terje Tysland å etablere seg som soloartist. Og jeg tør påstå at han fikk enda større suksess som solosanger enn gjorde sammen med Prudence. Selv om Prudence er legendariske nok de, og på en måte gruppa som grunnla den berømte trønderrocken. I dag skal vi høre Terje Tysland fra albumet Være med meg hjem fra 1990. Ganske lange sanger jeg skal spille for deg, og vi begynner med tittelkuttet Være med meg hjem.

Nesten fem minutter lang være med meg hjem fra Terretrisland anno 1990. Denne plate her kom altså ut samme år som jeg fikk min første ordentlige kjæreste. Jeg har ikke så mye minner fra denne plata på tross av det fra 1990. Jeg tror ikke jeg ble kjent med denne plata før litt senere på 90-tallet, litt usikker, men jeg tror jeg hørte noen låter på radioen på den tida. Da hørte jeg mye på programmer som Norsk på norsk og Nattønsk og sånn, og der var nok noen av låtene fra denne plata spilt innimellom. Vi tar med låt til fra Terje fra samme album. Velkommen hjem heter den.

Det var Terje Tysland nok en gang og låta Velkommen hjem. Og dette var musikk fra plata Være med meg hjem fra 1990. Ser at en annen en av mine store helter innen musikken er med og korer på denne plata, nemlig den flotte sangerinna Berit Nyheim fra Trondheim. Hun er med som kordame, det visste jeg ikke før jeg så denne plata liggende inne på Discogs. Eller Disco GS, eller hvordan det uttales, hvis du går inn på Disco GS, discogs.com, da finner du oversikt over alle verdens plateutgivelser, og der kan du søke opp alle slags plater, og så kan du lese fakta om platene, både se låtene, når platene er utgitt, hvem som medvirket på platene, hvem som var produsent, og så videre. Veldig anvendelig side for oss som liker musikk på plate, for å si det sånn. Og vi kan gå videre med den tredje og siste låten fra denne plata fra Terje Tysland. Og nå skal han synge en sang om det som på en måte er hjembygda hans. Men han er jo født i Namsos da. Men han flyttet etter hvert til Oppdal og har fått et veldig nært forhold til Oppdal. Og det er Oppdal han synger om i låta som heter Bygda mi. Så det blir tredje og siste melodi fra Terje Tysland i dag.

Det var bygda mi fra Terre Tyskland, og så nevnte jeg den nettsida discogs.com. Der kan du også kjøpe plater hvis noen har dem til salgs. Så er det en kjøpefunksjon der. På sida så ligger det liksom for hver enkelt plate. Så kan du se om det finnes noen tilgjengelige eksemplarer som selges. Og da er det hovedsakelig privatpersoner som selger dem brukt da. Det er litt sånn musikkens svar på finn.no på en måte. Nok om det, nå skal vi med musikk. Her kommer en av mine andre favorittgrupper her i Norge, nemlig I3 Bussruls fra Haugesund, Karmøy-distriktet. Vi skal tilbake til 1980 og plata Steve Kuling. På den tida bestod I3 Bussruls av Carl Magnus Sjøen, Gunnar Andersen og Oddvar Andreassen. Og her kommer låta Kjøp deg en bondegård.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en artist fra Bergen, som jeg har spilt en rekke ganger før i dette programmet, nemlig Inge Iden, som har 30 års fartstid, eller over 30 års fartstid, innen norsk musikkliv. Han kommer i disse dager ut med en singel som heter «Seint i natt». Den gir han ut på verdensdagen for psykisk helse i den anledning av at sangen handler litt om litt sånne vonde følelser han kan ha inni seg, og følelser og tanker som gjerne dukker opp når det blir sent på kvelden og langt ut på natta. Da hender det tankene kan spinne litt ekstra, og det er det Inge Iden synger om i denne sangen her, som jeg synes passer å avrunde programmet med i dag. Så med den låta så takker Thomas Eråsen for følge for i dag, og er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper jeg høres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ha en fin uke. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Inge Iden til slutt og synger låta «Seint i natt».

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år sida, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: seg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Hjertelig velkommen til Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgerud på plass bak mikrofonen, og Ronny Nymoen sitter klar i teknikken. Ja, en ny spilliste full med god musikk, så heng med den neste timen. James Dixon Swan, eller Jimmy Barnes, som hans artistnavn, ble født 28. april 1956 i Glasgow, men flyttet med familien til Adelaide i Australia da han var 5 år gammel. Han har vært vokalist i det legendariske rockebandet Cold Chisel og har hatt en lang, innholdsrik solokarriere med flere sterke album. Dette har gjort han til en av de mest populære og bestselgende australske artister gjennom tidene. Kombinasjonen av 14 topp 40-album med Cold Chisel og 13 listesolalbum, inkludert 9 nummer 1 hits, gjør at han har det høyeste antallet med hitalbum av en artist i Australia. Skiva Soul Deep fra 1991 inneholder 12 coverlåter av gamle soul-klassikere. Vi skal få høre I Gotcha.
1: I gotcha! Uh-huh, huh, you thought you got away from me, didn't you? Uh-huh, huh, thought I didn't see you, that, didn't you?
2: Hold me?
1: Uh-huh, huh, you tried to sneak away from me, didn't you? Uh-huh, huh, you thought you'd be slick, that, didn't you? Uh-huh.

Vi hørte Jimmy Barnes med I Gotcha. Og jeg var så heldig å få oppleve Jimmy Barnes live på Rockefeller for en del år tilbake, noe som var en fantastisk konsert. Og Jimmy Barnes, han gir seg heldigvis ikke. I mai år så kommer hans nye album My Criminal Record. Og vi skal holde det I familien. Mark Dennis Lissott med artistnavnet Diesel svogeren til Jimmy Barnes. Han ble født 31. mai 1966 I Fall River I Massachusetts og flyttet med sin familie til Australia I 1971. Han var vokalist og gitarrist I Johnny Diesel and the Injectors og har gitt ut en lang rekke med plater både under sitt fødenavn og Diesel. To av hans album har havnet på førsteplass I Australia og han har medvirket på flere av platene til Jimmy Barnes. I 2002 så slapp han skiva Hair, og jeg har plukket ut I Wanna Fly.

Det var Diesel med I Wanna Fly. Og i 2016 så ga han ut albumet Americana. John Stevens ble født 8. oktober 1961 i New Zealand. Han flyttet til Australia i 1981 og dannet bandet The Change sammen med gitaristen Stuart Fraser. I løpet av noen få år så knyttet de til seg flere medlemmer, og i 1986 så ble de omdøpt til Noiseworks. John Stevens har også hatt en fantastisk solokarriere og har i tillegg spilt Judas i den australske oppsetningen av Jesus Christ Superstar. I 1993 så slapp han sitt tredje soloalbum Are You Satisfied, og vi skal få høre All I Need Is You.

Vi hørte John Stevens, All I Need Is You. Og i 2017 så ga han ut sitt tiende studioalbum med titlen Starlight, som også ble produsert av Dave Stewart fra The Eurythmics, og Ringo Starr spilte trommer på låten One Way Street. John Gordon Langseth Jr., bedre kjent som Johnny Lang, en amerikansk blues, gospel, funk og rockesanger, gitarrist og låtskriver. Han ble født I Fargo, North Dakota den 29. januar 1981 og har norske aner. Han begynte å spille gitar I 12-årsalderen, og da han var 15 imponerte han en hel verden da han slapp bluesalbumet Lie to Me, som fikk førsteplass på Billboard's New Artist Chart. I 2017 så kom platen Signs, og vi lytter til Bitter End.

De hørte Johnny Lang med Bitter End. Og skiva, den ble utgitt på A&M Provoke Records og ble valgt til en av de beste bluesplatene I 2017 av All Music. Richie Kotzen ble født 3. februar 1970 I Reading, Pennsylvania og en låtskriver, sanger og gitarrist. Han har bakgrunn fra Poison, Mr. Big og The Winery Dogs I tillegg til en lang solokarriere. Hans musikalske stil det en blanding av rock, blues, jazz og soul, og hans største inspirasjonskilder Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen, Jason Becker og jazzgitarristen Alan Holdsworth. Platen Motherhead's Family Reunion hans første soloalbum etter tiden I Poison, og ble utgitt på MCA Records I 1994 og ble produsert av Richie Sito. Vi skal få høre en låt hvor han har med seg Timothy B. Schmidt fra The Eagles på backup vocal. Her A Woman and a Man.

Vi hørte Richie Kotzen med god hjelp av Timothy B. Schmidt på A Woman and a Man. Og det 20. studioalbumet til Kotzen, Salting Earth, ble utgitt i 2017. Collective Soul et amerikansk rockeband fra Stockbridge, Georgia, som ble dannet i 1992. Bandet består i dag av Ed Roland, Dean Roland, Will Turpin, Johnny Rabb og Jesse Triplett. Og deres debutalbum Hints, Allegations and Things Left Unsaid ble utgitt i 1993. Platen Collective Soul ble utgitt i 1995, og fra den så skal vi spille December.

Vi hørte December med Collective Soul, og den nye skiva Blood kommer ut senere I år. Walter Trout ble født 6. mars 1951 I Ocean City, New Jersey, og en bluesgitarrist, sanger og låtskriver. Han har spilt med storheter som Percy Mayfield, Deacon Jones, John Lee Hooker og Joe Tex, og han har spilt I band som Canned Heat og John Mayles Bluesbreakers. I 1989 så dannet han The Walter Trout Band, som senere har byttet navn til Walter Trout and the Free Radicals og Walter Trout and the Radicals. I 2017 så ga han ut platen We're All In This Together, hvor han har med seg flere av dagens største bluesmusikere. Her Walter Trout og Kenny Wayne Shepherd med Gonna Hurt Like Hell.

Vi fikk høre Walter Trout og Kenny Wayne Shepherd på Gonna Hurt Like Hell. Og vi skal få høre en låt til fra denne skiva, og da har jeg plukket ut en låt hvor han har med seg munnspilleren Charlie Musselwhite. Her The Other Side of the Pillow.

Der fikk vi høre Walter Trout og Charlie Musselwhite på The Other Side of the Pillow. Og Walter Trout, han hviler ikke på løvbørnet. I januar i år så kom den nye skiva Survivor Blues, som et fantastisk bluesalbum. Så skal vi ta turen til Los Angeles, hvor rhythm and blues bandet Vintage Trouble ble etablert i 2010. Det var Ty Taylor og Nolle Coat som dannet bandet og fikk med seg Rick Barry-O'Dill og Richard Danielsson, og debutalbumet The Bomb Shelter Sessions ble utgitt i 2011 på deres egen label og ble produsert av Peter McCabe. Her You Better Believe It.

Vi fikk høre Vintage Trouble med You Better Believe It. Og Vintage Trouble, de slapp EP-en Chapter 2, EP 1 i 2018. Det engelske alternative rockebandet Def Havana ble dannet i 2005, og bandet består i dag av James Vec Gilody, Lee Wilson, Tom Ogden og Matthew Vec Gilody. Old Souls, det det tredje studioalbumet som ble utgitt på BMG Chrysalis i 2013, hvor de fremfører en mer kordrevet klassisk rock med sterke melodiøse innslag. Her Subterranean Bullshit Blues.

Det var Def Havana vi fikk høre der med Subterranean Bullshit Blues. Vi må takke for I dag, men på plass igjen med et nytt Off the Record om en uke her på Radio Modum, og håper vi høres da. Jan Ivo Høgerud og Ronne Nymoen, vi takker for at du hørte på I dag, og ønsker deg en fin uke. Her får du Rush of Ushers med How Do I Know?

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på bluset, men kanskje vi skulle gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolt kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært i Sverige, godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt i, det er lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det er oppe på scenen. Men ellers så er det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg. Om det ikke allerede er for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500, nå er det oppe på 4000 sist jeg sjekket det. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det er jo selvfølgelig Torbjørn Risaker and the Black Tornadoes, en av de virkelig store i skandinavisk blues, må vi kunne si, og hovedtrekkplasteret, og de, når da båten legger til kajen i Oslo, så kommer Torbjørn Risaker og Co. til Oslo Bluesklubb, Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16.00, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Så om du ikke får være med på blueskruset og oppleve disse bandene der, så Gray Rayford er også blant annet med der, så kom til Youngs. Vi varmer opp til blueskruset med da selvfølgelig Torbjørn Risaker and the Black Tornadoes med Fire Inside ifra Navigation Blues.

0: howdy. I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Da skal vi i Blustein gratulere 45-årsjubilanten for en vellykket feiring, etter hva jeg har hørt. Og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra, men det Ellen Klemp foretar seg, lederen av bluesklubben, Trondheim Bluesklubb. Så vi gratulerer det for vel overstått, og 50 år til... Eller 5 år til, så er det 50-årsjubileum. Jeg kan nesten begynne å glede seg litt til det. Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til å dra på et nytt blueskrus, for eksempel fra Stockholm, der jeg har vært en gang før, og jeg skal en tur igjen, det er torsdag 12. november. Da er det en tur ute på Østersjøen, og på Blues at Sea, som er arrangert noen år faktisk. Og det er utrolig trivelig, og det er så mye bra band og bra stemning. Og så er det en fantastisk vakker innseiling, altså tilbake igjen til Stockholm. Men de som er med, den som står aller først på Blues at Sea 12. november, det er Roffe Wikström. Roffe Wikström er tilbake igjen. Og det er jo moro, og Jumping App med fra Italia, Blues Bones, Møster Ås Blues Band, Ladies Got the Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, ja. Og Tommy Leino Trio har de fleste hørt om, og så en del andre band her også. 595 kroner koster det. Du må jo ha en lugar og få sove ut, oppsett rusene, og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. november. Odd Krokfoss og jeg, vi tar toget, for vi liker så godt å kjøre tog. Liker alt vi ser, og rytmen og det hele. Men det var en anbefaling. En dame som har vært mye på Blues at Sea, det er Lisa Lystam. Hun er ikke med denne gangen, men hun kommer her på Blues Train med sitt family band, Live Duke Joint Study Session, og kuttet heter Get Out of Bed.

Hei blues fans. Dette Jostein Forsberg fra Spoonful of Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til Ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også i Blues Train. Og denne gang så er det Dagfinn Sjo som har ønsket seg Nine Below Zero. Det kuttet som han har ønsket seg der, det er Sugar Mama. Og den kommer nå, Dagfinn Sjo. Da får du bare lene deg tilbake og nyte den. Og andre som lytter har også mulighet til å komme med sin ønskemelodi. Og da sender jeg en mail til Eiffel med to F-er at online.no og sier hva du ønsker å høre, og eventuelt hvorfor du hører den, hva den har betydd for deg. Eller du bruker SMS 90 88 44 38. Men nå er det Dagfinns tur. Sugar Mama av Nine Below Zero.

0: skjer.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Hotte utgivelser på bluestein.no for høsten 2026. They've well done the Imperial Flames. Bluesing through the years. På svart vinyl. Black vinylplate. Få utgivelser. T-shirt. Delmark Records. Shirley Johnson, Selfish Kind of Gal. Denne kun gitt ut på vinyl. T-shirt. Delmark Records. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Med bok, LP og CD. Book, LP and CD. Blues House Productions. Tass Crew. Might Give Out. But I Wasn't Given In. Subcat Records. Dette en original kar som gir ut nye plater. 4 i året. Stolo. Traces of the Flood. BFD Records. SteveSue.com. Jeff Saxton. Happy Traveling. Relevant Records. Johnny Rawls and Dave Keller. Tribute to the Soul. Third Street Cigar Records. Alex Kilroy. Break My Chains. Parth Records. Trevor B. Power Band, Two Crows, Farm, 189 Records, Carthia, New Jersey. Roosevelt Purifoy, Nothing But Low, Delmark Records. Professor Bruce, kjenner høst, belke kommer. I går var det knallvær her ute, ja. I dag så det 13 grader og kaldt.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran i, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det er veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det er virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han er vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15:00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Lørdag 31. oktober klokken 16:00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16:00. Velkommen!

sett. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnet i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visjoner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam var estetisk med historisk stolthet. Nå blomster Notodden på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ved Mississippi i nord. Her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig i Duke Joint Studio. Du skulle ha sett seg, for her det liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stede.

0: Ja, først hørte du John Mayer and the Blues Breakers, Wild About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayer, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med i stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt något annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn i et nytt selskap, som vi vet, men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for, men vi får se. Jeg tenker litt på altså USA. Det er jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter, og over 800.000 nordmenn, de emigrerte altså til USA, og vi finner jo mange av de som etterkommere i særlig nordlig del av USA, så Sør- og Nord-Dakota og området der. Men det tenk bare at enda så er det noen som emigrerer til USA. Og det er altså, det er jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de er ofte kvinner. Hvorfor det, lurer jeg på. Jeg har to søskenbarn også, som begge har, de er gift amerikanere, og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en, jeg skal kalle det skolevenninne, gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte i 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak i henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro å fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt inn beskjed der, men jeg har ikke ført den tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor er det stort sett bare kvinner som gjør det og blir der? Vi vet at Norge er lite. Det er veldig lite i forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå i dette øyeblikket i hvert fall. Men det er spennende å vite hvordan det, hvordan de har opplevd det, de ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor, Homeless Blues, og dette er altså hentet fra det siste albumet, Sideways. Det blir det siste vi rekker her i denne utgaven av Bluesveien. Husk å gå inn på bluesblusz.com. Men nå, der er det masse blues og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og jeg takker også da Roy Larsen og bluesprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere og de radiostasjonene som sender Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen, den 14. oktober. Natt mandag omkom en kvinne i en brann i Hønefoss sentrum. Brannvesenets 110-sentral meldte klokka 23.36 søndag kveld om røykutvikling fra en bygning i Stabelsgate. Samtidig nødetatet rykket ut til sted. Klokka 23.42 meldte politiet at evakuering pågikk og at bygget skulle undersøkes nærmere. 9 personer ble evakuert ut av bygget som ikke var beboelig etter brannen. Og en nabo har fortalt at det var tjukk hvit røyk i bygget da hun og familien evakuerte. Naboene ringte ifølge kvinnen på alle dørklokkene da de var ute av bygget. Klokka 00.05 meldte politiet at brannen var lokalisert i en leilighet i bygget, og at brannvesenet hadde funnet en person inni leiligheten. Og personen, en kvinne i 6-døra, ble fraktet ut og mottok livreddende førstehjelp. Kvinnen ble bekreftet omkommet på sted. Brannvesenet har uttalt at det var vanskelig å lokalisere riktig leilighet, og at brannvesenet skal evaluere at det gikk 29 minutter fra første melding om brann til funnet av kvinnen. Vi jobber ut fra den informasjonen vi hadde på tidspunktet, og under praten fikk vi avklart at utfallet av hendelsen sannsynligvis ikke hadde vært annerledes om vi hadde gått rett på leiligheten med en gang vi kom fram, sa brannvesenets innsatsstede som omtaler hendelsen som tragisk. Tirsdag har de 9 evakuerte fått beskjed om at de kan returnere til hjemma sine. Ordfører og varaordfører Ringerike Hilde Volmraus og Bente Åbel omtaler hendelsen som tragisk og sier at tankene er med kvinnens pårørende og de som opplevde brannen på nært hold. Brannårsaken er ifølge politiet ukjent, og politiadvokat Eva Therese Gjerde Arnesen opplyser at det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brannårsaken. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Ni personer måtte forlate hjemmet sitt midt på natta da det brøt ut brann. Det var ved 23.30-tida søndag kveld at brannen i Stabelsgate ble oppdaget. En kvinne i 60-åra omkom. Og beboerne som evakuerte fra naboleiligheten fant selv annet overnattingssted natt til mandag. Tirsdag opplyser politiadvokat Eva Therese Gjerde Arnesen at de evakuerte har fått beskjed fra politiet om at de kan flytte hjem. Det vil bli gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse i den aktuelle leiligheten for å forsøke å klarlegge brannen. Saken opplyser hun. Og denne saken den skriver også ringblad.no om.

0: Skal du kjøre Oslofjordtunnelen, nå stenges den daglig. For kjører du E134 via Oslofjordtunnelen, da må du belage deg på venting fremover, for denne uka starter sprengningsarbeidet for den nye tunnelen, og det betyr at dagens tunnel må stenges to ganger om dagen. Det er entreprenøren i Veidekke som nå er i gang med forberedelsene ved Storsand i Hurum. De skal sprenge ut en rømningstunnel, og av sikkerhetshensyn må trafikken stoppes når de sprenger i nærheten av tunnelen vi bruker i dag. Statens vegvesen opplyser at de forsøker å unngå de travlaste tidspunkta på dagen. Planen er å stenge tunnelen rundt klokka 10.00 og rundt klokka 19.00. Hver stengning vil normalt være omtrent en halvtime, og vegvesen understreker likevel at tidspunkta kan bli justert fortløpende. I oppstartsfasen så kan det også hende at tunnelen må holde stengt litt lenger for å sikre at brannbil og ambulanse kommer seg trygt fram. Prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen ber derfor alle som skal kjøre denne strekninga om å være forberedt på forsinkelser. Bygging av den nye Oslofjordforbindelsen er et milliardprosjekt som på sikt skal gi bilistene tryggere og bedre vei. Inntil videre må man altså leve med litt venting, og huske at de vanlige nattestengningene for vedlikehold fortsatt gjelder som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag ettermiddag ble det dramatisk i Schultz gate på Strømsø, da en politibil satte full fart og kjørte fra politiet. Innsatsleder i politiet Marius Fredriksen sier til Drammens Tidende at en politipatrulje patruljerte på Strømsø og så en bil de ønska å undersøke. Vedkommende som kjørte bilen så politiet og tenkte at det ikke var interessant, så før politiet gjør tegn til å stanse bilen, setter han opp farta, og sånn som vi tolker det, prøver å unngå undra seg politiet, sier Fredriksen. Det var aldri noe blålys eller noe som helst, så kommer han så fort inn i krøsset og ser ut som at han har prøvd å svinge til venstre. Han klarer ikke svingen og kjører rett inn i huset, legger innsatsleder til. Fredriksen sier at sjåføren, en mann i 20-åra, ikke er ukjent for politiet fra før. Det er ikke bileier som har kjørt. Bilen står registrert på et bilutleiefirma på Romerike. Driveren av selskapet ønsker ikke å uttale seg til Drammens Tidende, da han akkurat har fått telefon om hendelsen sjøl. Og dette skriver da bygdeposten.no. De økonomiske utfordringene i Vestre Viken blir stadig større. Det koster mye å drive sykehus på grunn av de skyhøye ekstrakostnadene på det nye sykehuset her i byen, også på Brakerøya i Drammen. Hadde Vestre Viken helseforetak budsjettert med å gå hele 632 millioner kroner i minus i 2026, etter hvert som årets drift har gått sin gang, så har dette underskuddet vokst seg større og større. I august ble prognosen for årets økonomi forverret til 902 millioner kroner i underskudd. Den blodrøde økonomien er en verkebyll for både administrasjon og styre i helseforetaket. Styremedlem Georg Fullford har i flere styremøter etterspurt troverdighet i underskuddet som stadig har forverret seg. Det er stadig avvik fra måned til måned, og nå er prognosene 270 millioner svakere. Hva er realiteten i den prognosen? Det er avgjørende at vi har troverdighet i det beløpet. Det sa han i styremøtet 31. august, da prognosen hadde vokst til fra 632 millioner i minus til 902 millioner. Og 26. oktober så er det nytt styremøte i helseforetaket, og da kommer prognosen til å forverres ytterligere. Det bekrefter økonomidirektør Mette Lise Lindblad til Drammens Tidende. Styret har bedt om en revidert prognose, og vi jobber med dette nå. Det kommer til å bli forverret, men det bikker ikke milliarden, sier Lindblad. Og det er sammensatte grunner til at økonomien er for vesentlig svakere enn budsjettert. Lindblad sier at hovedårsaken er økte lønnskostnader, økte medikamentkostnader, økte gjestepasientkostnader, lavere aktivitet enn planlagt ved særlig Bærum og Drammen sykehus. Effekter av revidert nasjonalbudsjett gir endrede forutsetninger fra budsjett. Og ved utgangen av august så hadde Drammen sykehus et avvik på rett under 115 millioner kroner mot budsjett. Vil den nye prognosen være vanntett, slik styremedlemmet etterspør, spør vi i Lindblad. Avregninga fra kjøp av private kommer i desember, og det kan bidra til at vi bikker milliarden. Så er det mye vi ikke kan påvirke. Vi kan få enkeltpasienter som koster 10-20 millioner kroner i medikamentkostnader. Og hvordan utvikler Ø-hjelpsaktiviteten seg? Det er altså øyeblikkelig hjelp for en situasjon der en pasient trenger helsehjelp med en gang. Det vil si at det enten er fare for liv eller for alvorlig redusert helse dersom helse helsehjelpa ikke gis, forklarer Store norske leksikon. Og hva om sykefraværet øker? En endring fra 902 til 920 millioner kroner på bunnlinja vår egentlig marginal. Og men en endring fra 632 til 902 millioner ikke marginal, påpeker vi. Nei, det et stort avvik, og hver krone i minus en for mye, sier Lindblad. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Rundt klokka 17.30 på mandag så var politiet ute med flere patruljer i Hønefoss sentrum. Politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal forteller til Ringerikes Blad at politiet søkte et rent barn som hadde kommet bort fra sine foreldre, mandag ettermiddag. Like før klokka 18 fikk politiet melding om hvor barnet befant seg og rykket ut. Og politiet fikk kontroll på barnet sør for Hønefoss sentrum, og barn og forelder ble gjenforent. Og dette skriver ringblad.no. Tirsdag kveld kolliderte to biler i lyskrøsset ved Rema 1000 i Høngata. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at de først ble varslet om en kollisjon mellom tre biler. En patrulje var i nærheten og var første enhet på sted. Det viser seg at det to biler som har kollidert. Slik det ser ut nå kan det dreie seg om et vikeplitsbrudd, og en bil kom fra sentrum og skulle rett fram i Høngata, og den andre bilen kom fra Høngata og skulle inn Vesterngata, sa Andersen Gott ved 19.30-tida. Kort tid senere har politiet konkludert. Trafikkulykka skyldtes brudd på vikeplikt. Patruljen har avhørt alle parter samt vitner. Det blir ikke førerkortbeslag. Patruljen oppretter sak, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiloggen. Og ifølge da patruljelederen så var det én person i hver av bilene, og ambulansepersonell har undersøkt dem, og de tilsynelatende uskadd. Og dette skriver ringblad.no. Kjente du at det rista i sentrum like før klokka 15 på mandag, så kunne man da kjenne risting i Hønefoss sentrum. Duringa kom fra den tidligere Kefas-tomta, som nå sperra av. Daglig leder i Åsmund Pettersen og sønn Christian Brun har forklaringa. Det bare valsing av pukken, ikke noe mer fancy enn det. Man merker det nok i området rundt, sier han til Ringerikes Blad. Og han fortsetter, og han forteller at dette arbeidet vil foregå i halvannen uke til, og ristinga helt ufarlig. Valsinga blir å foregå litt av og på, sier Brun. Entreprenøren skal jobbe på tomta fram til nyttår, og der skal det bygges en park med grønt areal og aktivitetsmuligheter i tillegg til ny parkeringsplass. Og dette skriver da ringblad.no. Etterlatte i Hole må betale 8500 kroner for kremasjon. Det slipper arvinger i andre kommuner. En gravplasslov sikrer at alle skal få dekka utgiftene til jordbegravelse, men den gjelder ikke for kremasjoner. Anlaug Helgerud har sjekka med andre kommuner og har funnet ut at Ringerike, Jevnaker og Modum betaler for kremasjon. Nå har hun tatt opp urettferdigheten. Jeg synes det trist at de ikke gjør det, sier hun om hjemkommunens praksis. Og Helgerud påpeker at mange kommuner har mangel på gravplasser, og at flere kremasjoner dermed ønskelig. Men forholdene legges ikke til rette for at flere kan velge det, sier hun. Resultatet tror hun at flere holeværinger velger bort kremasjon. En jordbegravelse koster ifølge hun 9000 kroner, og det krever mye planlegging og ressurser, både personell og maskiner, sier Helgerud. Og Anlaug Helgerud har vært med i menighetsrådet i Hole i 3 år, og det der hun har blitt kjent med skjevheten. Dette har visstnok blitt tatt opp med kommunen i alle år fra menighetsrådets side, sier hun. Hennes første reaksjon var hva i alle dager, dette hadde hun aldri hørt om før. Det visste heller ikke ordfører Syver Leivestad fra Høyre, som Helgerud og kollega Christian Grønslett i rådet fikk et møte med. Hun rådet dem til å ta opp kostnadene ved kremasjon i kommunestyrets spørretime. Mener kommunestyret at det rimelig og rettferdig ordning at innbyggerne får dekka kostnadene dersom de velger jordbegravelse, men må selv betale dersom de velger kremasjon? Vil kommunen vurdere å endre praksisen slik at kostnadene ved kremasjon dekkes på samme måte som ved jordbegravelse? Ordføreren henviste til kommunedirektør Torger Ødegård, som bekreftet at jordbegravelse skulle være gratis gratis. Hvorvidt man skal gi økonomisk støtte utover det, dette er et politisk og økonomisk spørsmål. Per nå foreligger det ikke noe forslag fra administrasjonen om å øke støtta, svarte han. Anlaug Helgerud føler at det blir litt som å stange huet i veggen. Menighetsrådet skal i alle år ha fått tilbakemelding om at den ikke blir aktuell, og dårlig økonomi var kommunedirektørens begrunnelse, men fra politisk hold kom et ønske om å få gratis kremasjoner med i budsjettforhandlingene. Forstår du at kommunen har dårlig råd på for tida? Jeg har ikke noen problem med å skjønne at det i det hele tatt, understreker Helgerud. Og som medlem av menighetsrådet prøver du likevel å fronte saker som hun har muligheter til å gjøre noe med. Modum kommune dekker halvparten av regninga for kremasjon. Og denne saken den skriver da ringblad.no. I styret i Sparebankstiftelsen Modum har i styremøte den 8. oktober tildelt 12 405 000 kroner til små og store prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Daglig leder i Sparebankstiftelsen Modum, Kirsten H. T. Vassen, kan fortelle om at stort engasjement fra veldig mange lag og foreninger i de tre kommunene. Sparebankstiftelsen Modum har hittil i 2026 delt ut over 50 millioner kroner i gaver, med det kommer et stort ansvar. Og derfor er det gledelig at vi ser så mange ildsjeler som legger ned masse arbeid i gode og bærekraftige prosjekter, sier hun i en pressemelding. Gavene gis til å realisere både små og store prosjekter. Det er alt fra nye flaggstenger til utstyrsenger, og i den ene enden av skalaen til stedsutvikling, bryggeanlegg og en hytte i regi av DNT i den andre enden av skalaen. Og forutsetningene for både små og store gaver er derimot i samme. Det må være bærekraftig og helst varige tiltak, gjerne retta mot enda bedre oppvekstvilkår og gode fritidsaktiviteter for barn og unge, kan Vassen fortelle videre. Siden oppstarten i slutten av 2020 så har Sparebankstiftelsen Modum delt ut nærmere 280 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i Modum, Sigdal og Krøsra. Det er ingenting som tyder på at dette skal stoppe, kanskje snarere tvert imot. Sparebankstiftelsen Modum har evighetens perspektiv. Det er forvalta store verdier som ble skapt helt fra Modum Sparebank sin etablering i 1841. Dette er også takket være at deler av overskuddet fra Sparebank 1 Sør-Norge tilfaller oss, og som en av eierne i banken, påpeker Vassen i pressemeldinga. I dag er det breddegaver, prosjektgaver, avtalebaserte gaver og julegiver som er stiftelsens hovedgaveområder, men selv om muligheten for gaver er stor, er det likevel viktig å påpeke at det er gavens formål, som hvor godt prosjektet er, som er avgjørende, ifølge Vassen. Og vi gleder oss til fortsettelsen og til å fortsatt veldig godt samarbeid med lag og foreninger i de tre kommunene, avslutter hun. Og kan vi ta med oss, som du også kan lese om i denne saken, de som har fått prosjektgaver. Der er det en god del som har fått dem, som du kan lese om i denne saken her, som bygdeposten.no skriver om. Politiet har onsdag morgen vært ute på en privatadresse i Hønefoss, hvor en beboer skal ha opplevd å få hatefulle ytringer tagga på inngangsdøra si. Politiet fikk melding om hendelsen i 07.30-tida onsdag. Operasjonsleder Espen Reite sier til Ringerikes Blad at de har vært på sted i løpet av morgentimene og gjennomført åstedsundersøkelser. Vi er ferdige på sted nå. Det er per nå ukjent gjerningsperson, men det opprettes sak, forteller Reite ca. klokka 10.40. Ringerikes Blad har vært i kontakt med beboer som ikke ønsker å uttale seg. Det var ikke igjen tegn til tagginga på døra til boligen. Politiet oppgir seint på onsdag formiddag. Og dette skriver ringblad.no. Det er kamp om kundene i hyttemarkedet. På Norefjell kan megler fortelle at det dukker opp folk på kun rundt 10 av i alt 38 visninger høstferien. Det er ingen tvil om at det er roligere enn det vi har vært vant med for noen år siden, sier eiendomsmegler Bendik Hall Blumenthal i Norvik Ullevål til E24. Blumenthal holdt i alt 38 visninger på ulike leiligheter og hytter i løpet av høstferien, men det var altså kun på rundt 10 av disse det kom potensielle kjøpere. Megleren solgte 4 hytter og leiligheter i forrige uke, og ifølge artikkelen venter han å selge ytterligere 2-3 denne uka. Selv om det har vært få på visning i høstferien, er han forsiktig optimistisk. Vi har mye folk som titter på fjellhytter om dagen, så det handler stort sett om at mange priser seg for høyt i forhold til hva markedet er villig til å by, sier Blumenthal. Onsdag 7. oktober lå totalt 4270 fjellhytter ute på finn.no, samtidig på landsbasis, ifølge artikkelen som er publisert på e24.no. Dette er et rekordhøyt antall. Boligekspert Eirik Dyste i Finn Eiendom opplyser at det kom inn langt flere nye fjellhytter enn det ble solgt ved inngangen til høstferien, men at dette snudde i uke 41. Da ble det registrert færre nye annonser, og en del hytter ble solgt. Aldri har det vært så mange fjellhytter til salgs på en ny gang som nå, og mange har sikret seg hytte de siste par ukene, sier Dyste til e24, og antall solgte fjellhytter i ukene rundt høstferien er likevel noe lavere enn i fjor. I uke 40 ble det for eksempel solgt til 100 hytter i år, mot 124 i fjor. Et raskt finnsøk onsdag 14. oktober viser at det ligger 159 fritidsboliger til salgs i Sigdal, mens det er 77 fritidsboliger i Krøsra. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det 14. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du kjenner, som du vil gratulere her på radioen på lufta, så er det kjempetrivelig å gjøre det, ha muligheten til det, sende en hilsen til noen, eller ønske deg ei plate da, uansett musikksjanger. Og telefonnummeret dere benytter 3101-5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Vi starter med Ed Sheeran her, og låta heter Bad Habits.

Ed Sheeran var det her med låta Bad Habits. Ja, har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag du vil sende til, en gratulasjonshilsen, eller en vanlig hilsen, eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no, som du skriver til. Arne Garvang skulle gjøre noe med over bekken etter vann.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

I 80 år har Eggdals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excelbygg Eggdals Hag. Se fjellstøtt.com.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ja, har du en gratulasjon du vil sende til I dag, til noen som har bursdag? Vil du sende en hilsen eller et ønske du vil høre av musikk, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Nå det høsten, uten tvil om dagen, men om et halvt år så det våren, og da kommer tulipanene opp av jorda igjen. Og da synger Mats Bladds her, en gang skal tulipanerne blomma.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: seg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modrum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92-95-14-62.
0: 92-95-14-62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer I skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
3: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810, eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

One Direction var det her med Story of My Life, og vi fortsetter til Emma Steinbakken og Synne Vo her med Alle vil til himmelen.

Emma Steinbakken og Synne Vo var det her med Alle vil til himmelen. Neste vi skal høre Gareth Gates med Enemy of Us, Stupid Mistake.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og da høres vi igjen ved en senere anledning. Avslutter med Helen Oates her med Out of Touch.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

finaste skjorta, hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.